Muzička formacija kao duo je oduvek bila zanimljiva i inspirativna i popularna. Nekad se to odnosi na neke specijalne duete, a ponekad samo na grupe. Pa evo, mi vas pitamo, ko su vaša omiljena dua? Ako ne znate odgovor, mi smo tu da malo pomognemo. Slušat ćemo Everything But a Girl i pesmu Missing, Pet Shop Boys, dobro poznatu stvar Heart, a treći bend koji smo izabrali u ovom miksu su The White Stripes, Seven Nation Army.

A šta kažete na to da sada slušamo decu loših muzičara? Pa dobro, oni će nam poželeti dobar dan. Ima još vremena do toga da vam kažemo dobar dan, ali svakako...

Jedno vreme na svetskoj muzičkoj sceni stalno su se pojavljivale nove pevačice, nove umetnice i kantautorke, ali u poslednje vreme i muški uzvraćaju udarac. Sve je više mladih, novih snaga koje brzo i lako osvajaju publiku i to mislim evo na sledeće izvođače. Benson Boone, Mystical Magical, uz njega ćemo dodati i to da uvek napravi i nešto akrobatično na svojim nastupima. Somber je takođe na toj listi. Home Wrecker je numera koju ćemo čuti, ali dopisali smo još jednog, a to je Noah Kahan u pesmi The Great Divide.

U našem noćnom programu širom zatvorenih očiju uvek ima mesta i za vaše želje i predloge. I zato u rubrici Tražili ste puštamo za Marijanu i Sašu. Sada kreće muzika po njihovom izboru, a to su pesme koje je snimila Viktorija, a to su Daj ne pitaj,

Još jedan sjajan bend koji je prošle godine gostovao kod nas, znamo pod imenom Level 42. I za njih ne treba nam poseban razlog da slušamo njihovu muziku i zato pojačajte 202. Slušat ćemo Running in a Family i Lessons in Love

I za Bajagu je uvek pravo vreme ovde kod nas na 202 ili u dnevnom, a naravno i u noćnom programu. I zato smo za vas izabrali sledeće numere koje upadaju u fazon širom zatvorenih očiju. Na vrhovima prstiju, Poljubi me i U sali lom.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Ove noći krenuli smo sa velikim i legendarnim zvezdama, a tako ćemo i da završimo, jer smo za kraj ostavili jednu pravu divu koja je uvek imala sluha da prati moderne stvari koje se dešavaju oko nje. A to je Aretha Franklin i zato za kraj slušamo njen duet sa Georgeom Michaelom, I Knew You Were Waiting For Me, pa onda saradnju sa duom Eurythmics, Sisters Are Doing It For Themselves, a uz to se sjajno uklapa i pesma Rolling Into Deep, koju je snimila Adele, a onda je Aretha Franklin obradila na svoj način. Vi nas slušajte i sledeće srede od ponoći u novom izdanju programa Širom zatvorenih očiju.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: curtido Jazzerina.
1: Dvesta dvojka. 24 časa svuda oko tebe.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Gde god da si,
1: kud god da kreneš,
0: najbolje društvo
1: uvek je Radio 202. Hit nedelje.
2: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Profit, koju izvodi grupa SARS.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
2: Dobro jutro, 6:01. Dobrodošli na talase 202. Ovog osmog dana meseca jula, koju ćemo u naredna 3 sata provoditi uz odličnu muziku, vesti, aktuelnosti, sportske informacije, zatim servise, a pratit ćemo i stanje na putevima i podsjetit ćemo vas redovno da ako ste za volanom, slušate 202, prilagodite vožnju uslovima na putu tokom ovog jutra pa i dana. Vodit ćemo vas tokom emisije na Sjeničko, odnosno Uvačko jezero, i otkriti kako je izgledala iscrpljujuća borba oca i sina, Amela i Emila Bronje, koji su nakon skoro sat vremena izvukli soma teškog 45 kg i dugog 2 metra. To se, kažu, do sada nije dešavalo. Selit ćemo se potom iz Sjenice do Kraljeva, gde se kraj Ibra trenutno održava fudbalski kamp slavnog Real Madrida, dakle to je franšiza u kojoj su okupljeni mališani iz zemlje i inostranstva, a inače po kojoj se i trenira. Čuvena španska metodologija, sigurni smo, pronaći će nekog šampiona među ovih stotinak mališana. Da li ste i vi oni koji smatraju da je domaće uvek samo domaće? Zašto to pitam? Zato što je sezona kajsija, a vredne članice udruženja Žena miris detinjstva iz okoline Šapca uveliko pripremaju zimnicu baš od kajsija, pa će nam otkriti neke od recepata za domaći džem, ali i za aromatični liker od ovog voća. Sada vas pitam, koji je to vaš najveći sportski ili ribolovački trofej? Da li ste ih već osvajali? I planirate li da punite tegle za zimu? Šta vi kažete na sve? To čekujemo kraj broja 064-0202-200. Šaljite nam Viber poruke. A u to ime pozdravit će vas ekipa koja je ovog jutra zadužena za vas, za vaše prijatnije buđenje. Najpre ton majstor, od koga čini mi se sve zavisi, zavisi kako ćete nas i da li ćete nas čuti. Reč je o Milošu Đurđeviću, muziku će birati savršeni Aleksandar Stanojević, producent emisije bit će iskusna i vredna Jelena Dejković, urednica servisa naša draga Jasmina Đekić. Moje ime znate, ja ću sa vama, kao što rekoh, biti glasom i mislima sve do 9. Dobrodošli.

Biće 6 sati i 14 minuta. Sa velikim zadovoljstvom pozdravljamo sve naše prijatelje koji su bili dovoljno koncentrisani da nam ovoga jutra pošalju svoje poruke i u njima izraze pre svega jedno ogromno divljenje prema našem velikanu Novaku Đokoviću, koji se plasirao u polufinale Wimbledona posle zaista, može se reći, maratonskog meča i pobede protiv Ožea Aliasima. I to ne treba da tek tako zanemarimo, s obzirom na to da je naš Nole ipak skoro u 40. godini života, zar ne? Neki od vas su to primetili i kažu, malo nam je preči Nole od Džema sa Kajsijama. Pa jeste, ali mi smo za Noleta ostavili poseban deo našeg programa. Oko 20 do 9 ćete čuti njegovu izjavu koju je dao medijima povodom pobede. E sada, ono što želim da naglasim jeste da uvek iz Tromsa dobijamo hladne, ledene pozdrave. Hoću reći, iz hladnog i ledenog Tromsa naš prijatelj Dača Janjić uvek pošalje lep pozdrav. Međutim, ovoga puta Dača pravi izuzetak pa kaže, ovoga puta je sunčano u Tromsu. Pa kad je već tako, kad je sunce stiglo do severa Evropa, ovo je idealna prilika i da kažemo da nas čeka na oblačenje, bar prema najavama meteorologa, ujutru i pre podne, prvo na severu, potom u centralnim krajevima, a već tamo negde od popodneva i u celoj zemlji. Međutim, uveče sa severa Srbije stiže razvedravanje. Najviša temperatura biće do 32, u Beogradu oko 29 stepeni. I nas u Beogradu čeka prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. A prema najavama meteorologa narednih nedelju dana možemo da očekujemo pravo, što bi se reklo, julsko vreme sa temperaturama koje će se kretati u intervalu od 27 do 33 stepena. Priznaćete da se to sve lako podnosi. Dakle, jeste to jedan stabilan period vremena, idealan je za planiranje aktivnosti na otvorenom. Međutim, ipak pripremite laganu garderobu, nikad ne zaboravljajte naočare za sunce i obavezno flašicu vode ponesite sa sobom ako izlazite napolje tokom najtoplijeg dela dana. Očekivane biometeorološke prilike danas mogu da izazovu uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika, a poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima, naročito onima koji pate od povišenog krvnog pritiska. Kvalitet vazduha u Beogradu prihvatljiv, a temperature u većim gradovima Srbije, da kažemo i to, 9 stepeni najsvežiji u Sjenici, slede sa 12 izmerenih, Požega i Dimitrovgrad, 13 Kuršumlija, Zaječar, 14 Ćuprija, Peć, Leskovac, Vranje i Kosovska Mitrovica, 15 stepeni Smederevska Palanka, Sremska Mitrovica, Veliko Gradište, Kraljevo i Kruševac, 16 stepeni Valjevo, Priština, Negotin i Niš, 17 Kragujevac i Prizren, 18 Loznica, 19 Novi Sad, 20 stepeni Zrenjanin, 21 stepen Sombor, Kikinda i Beograd i najtoplija Subotica, 22 stepena. Toliko za sada o vremenu i o vremenskim prilikama. Nadam se da ćete lako da prebrodite sve eventualne probleme koje može vreme da vam stvori tokom dana, a nekako to najlakše ide uz 202. Elvisa G. Kurtović i njegove meteore.

to da je letnja turistička sezona u punom jeku, to znači samo jedno. Pojačan saobraćaj na svim važnim putevima u zemlji i malo duže zadržavanje na graničnim prelazima. Zato Automoto Savez i podseća vozače, baš kao i svakog jutra pre nego što krenete na put, obavezno se informišite o trenutnom stanju na putevima, mogućim radovima i vremenu čekanja na granicama, kako biste izbegli nepotrebne zastoje i nervozu. Sve ove informacije uvek možete pronaći na sajtu Automoto Saveza Srbije. E sad, ono što takođe ne smete da zaboravite, to je da pre polaska na odmor obavezno proverite još jednom tehničku ispravnost vozila, stanje guma, svetlosnu signalizaciju i naravno pre nego što ubacite kofere u gepek proverite još jednom da li ste poneli sva neophodna dokumenta. Dakle, važeću ličnu kartu, saobraćajnu, vozačku dozvolu, međunarodna dokumenta, pasoš, onda osiguranje ako putujete van Srbije i šta drugo reći? Samo dve reči. Srećan put u tom slučaju. Važna informacija za sve vozače i putnike koji se kreću centrom glavnog grada zbog treće faze radova na redovnom održavanju u bulevaru Kralja Aleksandra na potezu od Beogradske do Resavske ulice, zatvorena je desna kolovozna traka u smeru ka ulici Kneza Miloša. Inače, ovi radovi trajaće do nedelje 12. jula do 22 časa i donose nam značajne izmene u obavljanju gradskog prevoza. Tako, tramvaji ovom deonicom idu bez problema, međutim autobusi menjaju trase i to isključivo u smeru ka centru grada, u suprotnom smeru voze redovno, dakle tu nema promene. 24. u smeru ka Dorćolu ide Njegoševom ulicom Svetozara Markovića, Kralja Milana, preko Terazija do Trga Republike i dalje redovno. 26. u smeru ka centru grada zaobilazi radove i ide ulicama Profesora Mihajla Đurića, 27. marta i Takovskom, odakle izlazi na Trg Nikole Pašića. Inače, linije broj 27 i 74 ka centru grada saobraćaju preko Rooseveltove ulice Kraljice Marije, 27. marta i Takovske, pa ovoga jutra lepo strpljenje pod mišku, pa ako planirate da prođete ovim delom grada, na vreme birajte alternativne pravce. Ja mislim da je ovo za sada bilo sasvim dovoljno o saobraćaju, s obzirom na to da je sezona građevinskih radova u punom jeku. Na saobraćajnicama su i ljudi koji obavljaju te iste radove, zato obratite pažnju i vodite računa i o svojoj, ali pre svega njihovoj bezbednosti. Ima nekih izmena koje ću vam saopštiti uskoro, zato nastavite dalje da se budite uz 202.

Rekoh ja da ćemo tokom emisije malo da pričamo o kajsijama, o pripremi zimnice, odnosno onih lepih nus produkata ovog voća koji mogu da se podvedu pod ukusan džem, marmelada, možda neki ukusan napitak od kajsija koji bi mogao da se oplemeni sa par kapi alkohola, što da ne. Pa nam se eto javljaju vredni radnici, radnička klasa, dobro jutro, drago nam je da nas osluškujete i da imate vremena i pored velikog posla da nam pišete da upravo berete kajsije dok je hladovina, za pekmez, kompot, naravno za rakiju, pozdrav za odžake, pozdrav za našeg velikog druga Sašu, pozdrav i za Radišu koji nas ovoga jutra sluša jer on takođe planira da pomogne komšiluku u branju kajsija, što je super. Inače, danas svetski dan borovnica i alergija, ali posebno bi bilo lepo da se setimo koliko je zdrava ishrana, pre svega voća, pa i povrća, koje treba da oplemeni našu trpezu, važna. Deša Radomirović se oduševio Elvisom G. Kurtovićem, kaže, skoro sam kolegi puštao prvi album Elvisa Kurtovića, oduševio se čovek. Eto, puštajte ga i dalje. A umeđu vremenu slušajte 202. Svetlana Rudić nam se pohvalila, proverili smo dokumenta, putne isprave, novčanike, sve je tu, pa odo smo malo do Poljske u Zakopane da malo prodišemo čisti vazduh, očistimo pluće i glave i to sve naravno uz 202. Srećan put, draga Svetlana, i vama i vašim saputnicima. E sad, pričao sam malo pre o saobraćaju, ali nisam ostavio baš dovoljno vremena za sve informacije, pa sam odlučio da malo slušate muziku, pa da ja nastavim šta je to novo kada je reč o izmenama u režimu gradskog saobraćaja u Beogradu. Podsećamo sve koji žive u ulici Mis Irbjevoj da radovi traju još danas i sutra, pa je deo ove ulice zatvoren, trolejbus 21 privremeno i dalje ne saobraća, autobus 20 vozi redovno. Podsećamo vozače u Surčinu, radovi u Vojvođanskoj traju do 17. jula, na potezu od Hajduk Veljkove do Niške ulice vozila se naizmenično propuštaju s pomoć privremenih semafora. Autobusko stajalište Vikend naselje ka gradu je privremeno izmešteno. U centru grada u Vlajkovićevoj radovi do 22. jula, zbog toga i dalje obustavljen saobraćaj i zauzet deo parkinga na potezu od Kosovske ulice do Trga Nikole Pašića. Zbog Petrovaradinskog vašara od petka 10. jula pa do nedelje 12. biće potpuno zatvorene ulice Miloša Obrenovića, Save Popovića, Gembaša i Vašarište, a vozila gradskog prevoza saobraćaće izmenjeno. Zbog radova na toplovodnim cevima potpuno obustavljen saobraćaj ulici Branka Krsmanovića u Nišu na potezu od broja 4 do broja 5, pa se očekuje da ovi radovi koji će sprečiti curenje i poboljšati grejanje budu završeni do 5. avgusta, dakle još skoro pa više malo od mesec dana. Do 3. avgusta izmenjen režim saobraćaja na deonici od Kuzmina do graničnog prelaza Sremska Rača zbog izgradnje novog prelaza ka Bosni i Hercegovini. I još jedna važna vest za Beograđane, zbog izgradnje kanalizacije od danas pa do 17. jula zatvoren deo ulice Nedeljka Gvozdenovića na potezu od raskrsnice sa ulicom Srđana Aleksića ka Surčinskog. Zbog ovih radova privremeno je blokiran izlazak vozila sa okretnice Bežanjska kosa, pa su na snazi sledeće izmene. Autobusi broj 70, 74, 75 i Ada 5 koristit će privremeno polazno stajalište u ulici Srđana Aleksića. U smeru ka gradu ova vozila će se obraćati zaobilazno ulicama Srđana Aleksića, Vespučijevom i Magelanovom, odakle se vraćaju na svoju redovnu trasu. Autobusi na liniji broj 72, kao i noćna linija 72N, u oba smera zaobilaze zonu radova i saobraćaju preko Tošinog bunara, Vojvođanske i Surčinske ulice. I šta drugo da vam kažem na kraju ovog obraćanja, naoružajte se strpljenjem ove izmene. Za linije broj 72 i 72N ostaju na snazi sve do 7. avgusta. Dobro jutro nam je poželeo Portret Crvenka. Pozdrav stigao iz oblačne Austrije. Prijatnih 24 stepena od našeg prijatelja Miška. Pa, lepo. Uz ovako lepe poruke, svakako emisija protiče mnogo vedrije i nama bar veselije.
15. do 7. uskoro neke važne poruke, a potom vesti u 3 do 7. Dobro jutro!

0: Eko. U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise tri

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Cilj je da kroz međusobnu saradnju skupština zemlje brže napreduju na evropskom putu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić istakla je da je cilj da se uspostavi saradnja koja će trajati. Juče se obratio i predsednik Vučić uz poruku da zemlja nema bolji pravac od evropskog puta. Jačanje odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, očuvanje mira u regionu kao i položaj srpskog naroda i očuvanje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji bile su glavne teme razgovora predsednika Vučića i savjetnika predsednika Donalda Trumpa za duhovna pitanja pastora Marka Bernsa. U razgovoru o situaciji na Kosovu i Metohiji predsednik je poručio da je od ključnog značaja poštovanje verskih sloboda i prava svih ljudi. Evropski parlament raspravljao je o godišnjem izveštaju o napretku naše zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji na osnovu predloga stalnog izvestioca za Srbiju Tonina Picule. U nacrtu izveštaja ocenjuje se da Srbija stagnira na evropskom putu zbog slabljenja vladavine prava, demokratskih standarda i neusklađenosti sa spoljnom politikom Unije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je komisija preporučila državama članicama da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Nastavlja se samit NATO-a u Ankari. Glavne teme su veća izdvajanja za odbranu, novi ugovori vojne industrije, pomoć u Ukrajini i bezbednostna situacija posle rata sa Iranom. Najavljeni su poslovi vredni desetine milijardi dolara, dok se od evropskih saveznika očekuje da pokažu da su čuli američku poruku. Više novca, više oružja, manje oslanjanja na Vašington. Širom Turske održani su protesti protiv NATO-a i američkog predsednika. Sjedinjene Američke Države započele su seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrde, iranske napade na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski Moreus. Mediji prenose i da će Vašington ukinuti opštu dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske nafte. Teheran poručuje da je time prekršen memorandum o razumevanju. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona pošto je pobedio Kanađanina Feliksa Auger-Aliassime sa 3-2 posle 5 sati i 15 minuta igre. Sedmostruki šampion Wimbledona će u petak u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera. Na fudbalskom mundijalu u poslednje dve utakmice osmine finala Argentina je posle preokreta pobedila Egipat sa 3-2, dok je Švajcarska nakon boljeg izvođenja penala savladala Kolumbiju sa 4-3. Danas je dan pauze, a sutra Francuska i Maroko igraju prvo četvrt finale. Narednih dana na programu su i mečevi Španija-Belgija, Norveška-Engleska i Argentina-Švajcarska. Vreme. Danas oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje, a od sredine dana i u ostalim predelima. Uveče razvedravanje, temperatura do 32 stepena.

7 sati i 4 minuta odmah. Na početku ovog obraćanja želim da pozdravim sve koji su uz 202 i posebno one koji žele da nam dostave neku važnu informaciju iz svog kraja od koje će imati korist pre svega pripadnici njihove lokalne zajednice. Naime, Zoran, naš prijatelj, poslao nam je poruku kojom nas podsjeća da danas u Bačkoj Palanci dobri ljudi i zdravi ljudi u prostorijama Crvenog krsta u ulici JNA mogu da dobrovoljno daju krv od 8 do 12 časova i od 14 do 18 sati. Dakle, ako vam je usputno ili ako ste već u Bačkoj Palanci, iskoristite ovu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Odlične vesti imamo za školarce i njihove roditelje u Kragujevcu, jer će grad ove godine prvi put finansirati nabavku udžbenika za sve učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Inače, đaci prvaci dobit će potpuno besplatan komplet udžbenika i radnih svezaka, dok će stariji osnovci nižih razreda dobiti besplatne obavezne udžbenike, čitanku, matematiku, gramatiku i poznavanje prirode i društva. Inače, za ovu meru grad izdvojio oko 37 miliona dinara iz gradskog budžeta. I jedna vest iz Zrenjanina, kažu, tamo se trud i znanje isplati, jer svi Vukovci osnovnih i srednjih škola moći će besplatno da koriste gradski bazen tokom cijelog leta, zahvaljujući odluci grada i ustanove Sportski objekti. Eto, da počnemo ovaj drugi sat tim nekim lepim vestima i da najavimo šta ćete to slušati. Između ostalog, pričamo o tome kako je postignut rekord ulovom u Uvačkom jezeru. Naime, stigao som kapitalac u Sjenicu. I to je prilika da prvi put čujemo, bar ja koliko znam, nekoga ko je iz Sjenice i ko je po nečemu poznat. Jer obično Sjenicu pominjemo samo kada je neka niska ili ekstremno niska temperatura vazduha, a ja baš volim da pričam o Sjeničacima kao dobrim, poštenim i čestitim ljudima koji ostvaraju neke svoje ciljeve i ambicije, pa eto prilika da čujemo porodicu Bronja koja se bavi ribolovom. Ne znam da li ste znali, ali u Kraljevu organizovan kamp Real Madrida. O tome ćemo čuti šta kažu deca fudbaleri, šta kažu treneri, kako to izgleda, da li se među njima krije neki novi, na primer Mbappe. U servisnim informacijama saznaćete ono što je važno, da danas možete normalno da funkcionišete. Ako slučajno negde nema vode ili struje, mi ćemo to objaviti, ne brinite ništa. A sada vas podsjećam još jednom, 064 0202 200 broj na koji možete da, koristeći mrežu Viber, pošaljete neku poruku iz svog kraja. Eto, malo pre Zoran poručio da dođu dobrovoljni davaoci Crveni krst u Bačkoj Palanci, daju krv danas. Ako se nešto dešava lepo kod vas danas i humano pre svega, dojavite nam, mi ćemo to sa zadovoljstvom objaviti.

0: 7 sati i 18 minuta. Dobro jutro, dobrodošli na Talase 202. Ako ste se tek sada uključili u naš program ili ste nas možda pronašli na svom radioprijemniku vrteći skalu ili birajući kako god, ako nas slušate preko interneta, znate i sami, uvek smo dostupni zahvaljujući platformi RTS Planeta, odnosno RTS Zvuk. Mi sada nastavljamo dalje emisiju jednom zanimljivošću koja stiže iz Sjenice, ali pre toga da kažemo, tačnije podsjetimo, sve novosađene i goste ovog grada da je u holu gradske biblioteke u toku izložba povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Ulaz je besplatan, a izložba traje do 15. augusta. Pa, eto, iskoristite priliku za to. Posetite gradsku biblioteku Novi Sad. Danas u Srbiji prolazno na oblačenje, do kraja dana se očekuje i da stigne razvedravanje sa severa naše zemlje, temperatura najviša dnevna 32, u Beogradu oko 29. I narednih dana možemo da očekujemo temperaturu u intervalu od 27 do 33 stepena, dakle očekuje nas stabilan i topao letnji period. Imamo i nove podatke o temperaturama vazduha, saznajemo ih zahvaljujući sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tako je u ovom trenutku najtoplije u Beogradu 24, a najsvežije u Sjenici gde je samo 11 stepeni. Ovog jutra stiže nam i fotografija Zaječara, ako se ne varam. Ja mislim da je ovo Zaječar, poslao nam je naš prijatelj Srđan. A ono što sada treba da najavim jeste priča iz Sjenice, tačnije priča koja se tiče najviše onih koji vole da love ribu. Neki profesionalno, a neki rekreativno. E sad, kad zabacimo udicu, ako smo ribolovac, nadamo se dobrom ulovu. Međutim, obično se to sve na kraju završi tako što svratimo ili u kasapnicu ili u ribarnicu, pa maskiramo rezultate. Međutim, Amel Bronja i njegov sin Emil su na Uvačkom jezeru uspeli da na potezu ispod Orlove stene nakon sat vremena borbe izvuku soma koji je bio težak čak 45 kg i dug 2 metra. Da je ovo zaista riba života, kako kažu ribolovci, kako se inače ne pamti na ovoj vodi, vodi Sjeničkog, odnosno Uvačkog jezera, uz mnogo uzbuđenja potvrđuje nam Amel Bronja.
1: Nismo ni znali, dok nismo u čamac ubacili ovu ribu, tad smo već shvatili da smo izvadili rekord, da smo kao svaki ribolovac ostvarili svoj san. To je znači riba života, se zove kod nas ribolovaca. Som je meren 45 kg 2 metra, što je na Sjeničkom jezeru, od kad ja znam, a bavim se ribolovom već 20 godina, da veća riba na našim vodama nije izvađena.
0: Svoju ljubav prema pecanju Amel Bronja je prenao i na svoje sinove, a upravo je na štap 18-godišnji Emil ovog rekordera ulovio. Naime, njemu je prvi zagrizao taj velikan. Kako izgledalo nadmudrivanje sa ovim rečnim džinom, priča mladi Emil.
2: Malo smo pecali i posle on je udario. Vukli smo malo ribu, nismo znali da je tolika. Borili smo se jedno pola sata, sat vremena, i posle to je preuzeo otac i čupali smo koliko smo mogli. Posle kad smo ubacili ribu u čamac, shvatili smo da je ozbiljna riba.
0: Ovakav nesvakidašnji ulov brzo je postao glavna tema i prava atrakcija među meštanima Sjenice. Turistički vodič Sabahudin Abdagić, koji redovno obilazi ovo područje, kaže da se ovako nešto ne pamti, ali potvrđuje neke stare, gotovo mitske priče o tome šta se sve krije ispod površine Uvačkog jezera.
3: Imalo je priča nekad davno kad su dolazili ironijaci baš iz Beograda, kad su išli pod vodom, rekli su da vi znate kakav je dole riblji svijet, možda nikad ne biste se ni okupali, šta su oni u tom trenutku vidjeli.
0: Za Amela i Emila Bronju, ribolovce, ovo nije bio običan dan na vodi, već avantura koja će se, siguran sam, često među Sjeničacima prepričavati. Ovaj som kapitalac od 45 kg zapravo jeste najbolji dokaz da Sjeničko jezero i dalje čuva tajne iznenađenja koje mogu da nadmaše očekivanja čak i najiskusnijih pecaroša. Pecaroši, pravac Uvačko jezero i Nadajte se sreći koja je već zadesila Amela i Emila. Pozdrav za sve koji nas slušaju u Majdanpeku. Ovoga jutra nam je stigla fotografija iz tog grada, a pozdravi sa samog istoka Srbije od naše drage Ankice Stančić. Slušamo sada Boni M, a posle toga, negde oko pola osam,

0: Servis 202.
1: Najnovije analize Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu pokazuju da ni jedan od 10 uzoraka vode sa javnih izvorskih česama u gradu nije zdravstveno ispravan. Voda se ne preporučuje za piće i svakodnevnu upotrebu. Tržnica Novi Sad danas u 10 sati održava javnu licitaciju za davanje u rezervaciju slobodnih prodajnih mesta. Licitacija se održava u prostorijama preduzeća u ulici Žike Popovića broj 4. Prvi deo školarine za školsku 2025-26 biće refundiran 15. jula. Studenti iz budžeta ministarstva dobit će tada pola prve rate, dok se 50% druge isplaćuje u oktobru. Za podizanje novca neophodna je studentska kartica. Republički geodetski zavod pokreće korisnu rubriku, tačnije Građanin pita, Republički geodetski zavod odgovara. U okviru sajta na kome se upravo nalaze svi ovi podaci, sva pitanja u vezi sa postupcima i nadležnostima katastra građani mogu poslati na zvanični mail geodetskog zavoda, a odgovori od šireg značaja biće objavljeni na njihovom sajtu. Skupština grada Zrenjanina ustupila je Republici objekat u Ečki za potrebe osnovne škole dr. Aleksandar Sabovljev. Ovaj prostor u Somborskoj ulici služit će za realizaciju pripremnog predškolskog programa i drugih vrtićkih grupa.
0: Servis 202.

0: Dok mnogi mlališani ovih dana svoje fudbalske idole gledaju na ekranima, tokom svetskog prvenstva njih stotinu iz zemlje i inostranstva ima priliku da uči direktno od najboljih. U Kraljevu kraj Ibra u toku je prestižni fudbalski kamp Real Madrid. Snovi da jednog dana istrče na travnate terene svetskih klubova sasvim su dovoljan podstrek za ove dečake da pokažu svoje umeće. A šta su to novo naučili i ko su im najveći uzori, otkrivaju talenti koji su u Kraljevo stigli iz Makedonije, Norveške, Švedske i naravno iz naše zemlje.
1: Došao sam tu da naučim nove stvari u fudbalu. O treninzi sam zadovoljan mnogo. 10 od 10, a moj idol u fudbalu je Cristiano Ronaldo.
2: Naučio sam centar šut. Samo centar šut sam naučio bolje da ubacujem.
3: Došao sam na ovaj Real Madrid kamp da naučim nove stvari, kao dodavanje pozicije.
4: Ja sam trenirao u Švedskoj fudbal 5 godina i ovde mi je lepo.
5: Uzor u fudbalu mi je da budem isti kao Mbappe. Ovde sam naučio puno stvari. Našao sam puno drugara i ovde mi je odlično.
0: Deca uzrasta od 6 do 16 godina ovde vredno treniraju i predano uče. O tome kako izgleda rad po čuvenoj španskoj metodologiji, kakva neverovatna nagrada očekuje one najistaknutije, detaljnije nam objašnjava Rade Todorović iz fudbalskog kluba Kiker.
6: Deca rade po metodologiji Real Madrida sa trenerima iz Španije, tako da svi smo oduševljeni i mi. Nadam se da će i deca i treneri poneti prelepe uspomene iz grada Kraljeva. Sama franšiza Real Madrid fondacije ima preko 2000 kampova u celom svetu i tu imat ćemo mogućnost razmene i trenera i posle ovog kampa, dečaci određeni koji budu bili pozvani imaće tu mogućnost da treniraju u kampu Real Madrida po najsavremenim metodama i da vide kako se to radi u klubu koji je najveći, jedan od najvećih u svetu.
0: Ovaj jedinstveni kamp zajednički su organizovali fudbalski klub Kiker, Sportski savez i grad Kraljevo. Sudeći po entuzijazmu, disciplini i trudu koji ovi mališani ulažu, ne bi nas čudilo da upravo neko od njih uskoro spakuje kofere za Madrid i jednog dana zaista zaigra rame uz rame sa svojim svetskim idolima. Da kažemo da se vremenske prilike nisu uopšte promenile u odnosu na prethodna merenja, odnosno na rezultate merenja koje smo već objavili. Dakle, srednja temperatura u Srbiji je u ovom trenutku 20 stepeni, 18 stepeni je u Velikom Gradištu, Požarevcu i Kraljevu, zatim u Kruševcu i u Nišu, 17 u Zaječaru i Vranju, 20 u Kragujevcu, zatim u Loznici, 21 stepen u Somboru, 22 u Novom Sadu i najtopliji u Beogradu, 24. Biće danas u Srbiji temperatura i do 32 stepena. Pred nama je jedan lep julski dan koji može malko da pokvari kratkotrajna kišica koju inače meteorolozi prognoziraju za skoro sve predele naše zemlje, ali samo do kasnog popodneva, jer tada stiže razvedravanje sa severa Srbije. A od nas stiže rasklađenje, tačnije muzičko osveženje. Rod Stewart.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Leta, brskva, so i mango. Wellness.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
7: Jazz petkom uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
9: Stiže Budimska.
8: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
11: 202 za vas.
12: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
10: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
11: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Cilj je da kroz međusobnu saradnju skupština zemlje brže napreduju na evropskom putu. Predsednica skupštine Ana Brnabić istakla je da je cilj da se uspostavi saradnja koja će trajati. Juče se obratio i predsednik Srbije uz poruku da zemlja nema bolji pravac od evropskog puta. Jačanje odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, očuvanje mira u regionu kao i položaj srpskog naroda i očuvanje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji bile su glavne teme razgovora predsednika Vučića i savjetnika predsednika Trumpa za duhovna pitanja pastora Marka Bernsa. U razgovoru o situaciji na Kosovu i Metohiji predsednik je poručio da je od ključnog značaja poštovanje verskih sloboda i prava svih ljudi. Evropski parlament raspravljao je o ovogodišnjem izveštaju o napretku naše zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji na osnovu predloga stalnog izvestioca za Srbiju Tonina Picule. U nacrtu izveštaja ocenjuje se da Srbija stagnira na evropskom putu zbog slabljenja vladavine prava, demokratskih standarda i neusklađenosti sa spoljnom politikom Unije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je komisija preporučala državama članicama da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Sjedinjene Američke Države započele su seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč odgovoru na, kako tvrde, iranske napade na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuzski Moreus. Mediji prenose da će Vašington ukinuti opštu dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske nafte. Iz Teherana optužuju Vašington da krši memorandum o razumevanju i poručuju da je era maltretiranja iznude završena. Islamska revolucionarna garda je kao odgovor na napade pogodila 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona pošto je pobedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 3-2 posle 5 sati i 15 minuta igre. Sedmostruki šampion Wimbledona će u petak u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u poslednje dve utakmice osmine finala Argentina je posle preokreta pobedila Egipat sa 3-2, dok je Švajcarska nakon boljeg izvođenja penala savladala Kolumbiju sa 4-3. Danas je dan pauze, a sutra Francuska i Maroko igraju prvo četvrtfinale. Narednih dana na programu su mečevi Španija-Belgija, Norveška-Engleska i Argentina-Švajcarska. Vreme oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje, a od sredine dana i u ostalim predelima. Uveče postepeno razvedravanje, temperatura do 32 stepena.

Novak se plasirao u polufinale Wimbledona, o teme pričamo u 20 do 9 u redovnoj rubrici Super Sport 202. U nastavku za nekih desetak minuta slušat ćete samo na 202 o tome kako može Kajsija da se iskoristi za pripremu zimnice, a boga mi i nekih osvežavajućih, odnosno alkoholnih napitaka. Siguran sam da vam prija ovo vreme jutro, zato što je bio prognoza vrlo povoljna za većinu hroničnih bolesnika, sem za one koji pate od povišenog krvnog pritiska. Narednih dana možemo da očekujemo vreme slično današnjem, a danas meteorolozi kažu preko dana oblaci, sunce i malo kiše, a predveče razvedravanje, temperatura do 32, u Beogradu 29 stepeni, a narednih dana između 27 i 33. Ne zaboravite, bez obzira na to što su vremenske prilike mnogo povoljnije odnosu na one dane kada nas je zadesio toplotni talas, tokom najtoplijeg dela dana obavezno pripremite za sebe neku laganu, vrlo, vrlo laganu garderobu od prirodnih materijala. Ne zaboravite naočare za sunce i obavezno ponesite flašicu vode ako je reč o izlasku tokom onih sparina takozvanih. Mi ćemo nastaviti dalje emisiju i dalje dobrom muzikom. Podsjetit ćemo se ovoga jutra jednog od naših slušalaca, čiji sin nam javlja da je danas za njega upravo jedan od onih dana kada se seća svog oca, koji je dobio knjigu od 202 Srbija na bis, a naš prijatelj Igor, dakle sin gospodina koji nas je redovno slušao, a koji se zvao Raško, čuva je i sa nama deli jednu fotografiju na kojoj upravo segment iz te knjige. Ovoga jutra sluša nas i Luka, koji kaže da je njemu dovoljno što je leto i nije ekstremna vrućina, još malo kiše kad rashladi, milina. Baš tako. Pa onda još jednom da kažemo da nas slušaju na autoputu kroz Rumuniju, slušaju nas u Majdanpeku, vozači, pa u Zaječaru, pa onda stigla nam je i fotografija sa Palićkog jezera, doduše za sada ovo, u ovo doba dana pustoš, ali svejedno, važno je da smo tu. Kučevo je takođe ovoga jutra u centru pažnje naših fotoreportera, tako da smo dobili fotografiju kako izgleda Kučevo na samom ulazu u ovaj gradić, u ovu varoš u kojoj žive dobri ljudi i pre svega oni koji vole 202.

0: Sezona berbe kajsija je u punom jeku. Ova godina u šabačkom kraju donela izuzetno bogat rod. To znači samo jedno. Kuhinje uveliko mirišu na domaći džem. Četiri sestre, Jelena, Vesna, Olja i Danijela, koje su osnovale udruženje žena Miris detinjstva, ove godine će napuniti duplo više tegli i flaša nego lane. Kako kažu, džem prave po starom, dobro poznatom receptu svoje majke i nane, gde su uz zreli plod i šećer sastojci ljubav i strpljenje. Danijela Erčić iz Dobrića otkriva jednostavnu, ali dobitnu meru.
1: To smo navikli od detinjstva da kuvamo i za džem od kajsija je potrebno na kilogram kajsija i 700 grama šećera i to je sva tehnika i najbrže se skuva i najviše upotrebi taj džem.
0: Upravo taj miris ukuvanog voća najbrže nas vraća u prošlost. Sestra Danijele Erčić, Jelena Stanković iz Šapca, prisjeća se kako je to izgledalo nekada kada se sa nestrpljenjem čekalo da se džem sipa u tegle kako bi se odmah probao onaj najslađi deo.
2: Kajsija, mogu da kažem slobodno, da me najviše vezuje za detinjstvo, počevši od džema koji se uvek prvi kuvao, gde smo čekali, znači, da dođemo do završnice, da sipamo u tegle i onda onako na najslađi deo da pojedemo, tad je, čini mi se, najukusniji džem. Posle toga su bili, znači, sokovi, uglavnom su to bili sirupi, kašasti. Znali smo nekada, ako ima više roda, da pravimo i kompote.
0: Zbog ovako rodne godine i povoljne cene i mnoge šapčanke su odlučile da same pripreme slatku zimnicu. Računica je jasna, tegla gotovog džema na gradskoj tržnici košta 700 dinara, a kilogram svežih kajsija 150. O koliko iznosu novca se radi, odnosno koliko se to isplati, priča Danijela Skeleđija.
3: Upravo idem da kuvam džem od kajsija. Isplati se naravno mnogo više nego da se kupi gotov. I naravno mi pripremamo, znamo kako pravimo.
0: Osim što je ekonomičnije, domaćice ističu da je proizvod iz vlastite kuhinje neuporedivo ukusniji od onog sa police u prodavnici. To potvrđuje i Dragana Perić, koja zbog sjajne ponude na pijacama već planira novu turu kuvanja.
4: Domaće, lepše nego kad se kupi u prodavnici. Kasija je rodila izuzetno ove godine, na svakom ćošku ima. Ja sam napravila jednu turu, pa planiram još.
0: Ipak, kajsija nije rezervisana samo za džem i kolače. Vredne članice udruženja Miris detinjstva ističu da je ovo voće savršena baza za veoma ukusan domaći liker. Jelena Stanković sa nama deli jedan kreativan recept.
2: Može med, blaga rakija da odstoji. U ovom slučaju je dobro razlupati košpe i seme staviti. Prosto će pružiti onako jednu lepu aromu. Naravno, posle toga može da se bude kreativan. Šipka cimeta bi dobro došla, eventualno karamfilić. Odstoji, procedi se i liker je najlepši piti hladan.
0: Jelena, Danijela, Olja i Vesna na najlepši mogući način oživljavaju dane djetinjstva kroz svoje proizvode. Ako ste vi već spremili svoju slatku zimnicu, iz njihove kuhinje stiže jedna preporuka. Vrući domaći mačvanski listići, premazani tek skuvanim džemom od kajsija, dakle reč je o kolaču koji je u Mačvi popularan. Pa ja samo da pitam, ima li nečeg slađeg tokom leta u Mačvi od ovoga što smo pomenuli? Pa nema sigurno. Međutim, ima i nešto gorko u priči koja nam je poslao naš prijatelj Miljan Mirković. Kaže, priča o selu, o tome kako sam hteo da pomognem ljudima kod nas, gde se sade maline i mnogi ljudi žive od toga. Ja sam ljudima predložio da zajedno napravimo fond i dobrotvornu organizaciju za ljude iz sela i ko, koliko može, donira da iznajmimo državnu zemlju, obrađujemo i posadimo maline i damo ljudima koji nemaju zemlju da obrađuju zemlju, zadrže 70% neto profita. Svi su me gledali kao čudaka, smejali se i rekli da je nemoguće i da nema smisla. Ja sam to ipak uradio za sebe, iznajmljivo zemlju na 10 godina koja je koštala 300 evra godišnje, imalo je 2 hektara, tu sam zemlju obradio, posadio sam i održavao rod, sad posle 8 godina proširio sam se na 12 hektara, iznajmio radnike za obradu i berbu i sav profit sada ide samo meni. Oni se i dalje bune jer nemaju para, svaki put kad im ponudim zemlju da rade i zarade, niko neće. Dakle, jedna sumorna analiza, slušana si Boro Dragaš ovoga jutra, a ja verujem da je u ovom trenutku već budna i Josipa Lisac koja pjeva Zamisli.

0: Servis 202. Na prostoru gradske deponije u Niškoj opštini Palilula danas od 8 sati sprovodi se tretman protiv ambrozije. Nadležni ponovo apeluju na pčelare da na vreme preduzmu mere zaštite svojih košnica. Sutra od 8 do 22 časa bez vode će ostati potrošači u Sandžačkoj ulici od ulice Ljubice Ivošević Dimitrov do Šavničke, kao i u delu ulice Ljubice Ivošević Dimitrov na delu od Šavničke do Sandžačke ulice. Neophodno je da potrošači pripreme zalihe vode, a bit će obezbeđena i autocisterna. Opština Ruma će i naredne školske godine obezbediti besplatne udžbenike za sve osnovce. U toku je priprema nabavke oko 3000 kompleta koji će učenicima biti podeljeni do početka školske godine. Zbog održavanja tradicionalnog Petrovdanskog vašara od petka 10. jula pa sve do nedelje 12. za saobraćaj će potpuno biti zatvorene ulice Miloša Obrenovića, Save Popovića, Gembaša, kao i delovi ulica Majora Tepavca i Vašarište. Zbog visokih temperatura vazduha, javno preduzeće Morava i Svilajnca apeluje na sve građane da racionalno koriste vodu.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Na svetskom prvenstvu u fudbalu konačno smo dobili sve učesnike četvrtfinala nakon jučerašnjih poslednjih susreta osmine. Zvanični šampion Argentine je posle velikog šoka i vođstva Egipta od 2-0 ipak pokazala karakter, uspela da preokrene rezultat i na kraju slavi sa 3-2. U drugom meču gledali smo pravu dramu u Vancouveru. Švajcarska je posle penal serije savladala Kolumbiju sa 4-3. Nakon 120 minuta velike rovovske borbe u kojoj nije bilo golova, putnik u narednu fazu odlučen je na ruletu 11-teraca, gde su Švajcarci bili spretniji i smireniji. Pred nama je danas prvi dan pauze na prvenstvu, još od 11. juna, već sutra kreću prvi četvrtfinalni okšaj. Na teren prvo izlaze Francuska i Maroko, u petak se sastaju Španija i Belgija, u subotu nas čeka duel Norveške i Engleske, dok se u nedelju očekuje da snage odmere Argentina i Švajcarska. O ostalim sportskim događajima, o jednom koji je posebno zavredeo pažnju svih ljubitelja belog sporta, ovoga jutra priča nam Dejan Nikolić.
3: Novak Đoković plasirao se u 15. Wimbledonsko polufinale. U najdužem meču četvrtfinala ikada na ovom turniru, Novak je savladao Kanađanina Ože Aliasima sa 3-2 posle 5 sati i 15 minuta igre. Bio je to pravi teniski spektakl. Novak je prvi set dobio u tiebreaku sa 7-6, 12-10 bilo je za našeg igrača. U drugom delu igre Kanađanin je slavio sa 6-3, istom merom uzvratio je Đoković u trećem. U četvrtom smo gledali veliku borbu, još jedan tiebreak koji je dobio Ože Aliasim. U završnom, petom setu, rovovska borba, mnogo lepih udaraca i sa jedne i sa druge strane, i taj deo igre odlučen je u doigravanju, odnosno tiebreaku, koji je Novak dobio sa 10-4.
4: You know, a lot of management of the nerves and...
5: Uspeo sam da kontrolišem nerve, velika napetost je bila i osjećala se u ovakvim mečevima, što se bližio kraju, mogo je bilo ko da dobije sa ovakvim rezultatom, potpuno izjednačeno je bilo skroz do kraja. Bilo ko je mogo dobiju taj break u petog seta, šta da kažem... Ovo su momenti zbog kojih i dalje igram tenis, sigurno.
3: Đoković je u polufinalu u petak snage odmeriti sa Janikom Sinerom, koji je bio bolji od Nemca Štrufa. Savladao ga je sa 3-0. U preostala dva četvrtfinala danas će igrati Fritz Zverev i Koboli Ferri. Kod dama u polufinalima sastaće se Noskova Mertens i Kostjuk Paolini. Od danas do nedelje u Beogradu će biti održan treći turnir Svetske lige za odbojkašice. Naša selekcija je do sada zabeležila 2 pobede i 6 poraza. Trenutno se nalazi na 13. mestu sa 10 bodova, a u čak 4 susreta Srbija je poražena sa 3-2, ali osvojila po 1 poen. U tim se vraćaju Tijana Bošković i Maja Ognjenović, što će sigurno predstavljati veliko pojačanje za ekipu Zorana Terzića. Srbija će dakle večeras igrati protiv Bugarske, sutra se sastaje sa Francuskom. Treći rival biće Nemačka u subotu, a četvrti Holandija u nedelju. Sve utakmice Srbija će igrati u areni od 20 časova.

0: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vaše najbliže Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1 od tebe počinje. No one could stand between
2: me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
3: Sve što je vaše koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
4: Eko.

Jubilarna 10. velikogradištanska gitarijada biće održana od 13. do 15. avgusta u Gradskom parku pored Dunava. Dakle, u Velikom Gradištu. Konkurs je otvoren do 1. avgusta, a prijave koje uključuju tri autorske pesme i biografiju benda šalju se na adresu gitarijada.vg.prijave@gmail.com. Dakle, mladi, svi koji su zainteresovani da se pokažu u Velikom Gradištu od 13. do 15. avgusta, neka apliciraju. Pozdrav iz studija 202, upućujem vam ekipa Miloš, Aleksandar, Jelena, Jasmina i Dejan i preporučujemo vam top listu 202 koju ovoga puta uređuje Nikita Šestak, a vodi Milan Ćunković. Hvala što ste dan započeli u našem društvu.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Cilj je da kroz međusobnu saradnju skupština zemlje brže napreduju na evropskom putu. Predsednica skupštine Ana Brnabić istakla je da je cilj da se uspostavi saradnja koja će trajati. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da zemlja nema bolji pravac od evropskog puta. Evropski parlament raspravljao je o napretku naše zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U nacrtu godišnjeg izveštaja ocenjuje se da Srbija stagnira na evropskom putu zbog slabljenja vladavine prava, demokratskih standarda i neusklađenosti sa spoljnom politikom Unije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je komisija preporučila državama članicama da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Sjedinjene Američke Države započele su seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč odgovoru na, kako tvrde, iranske napade na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuzski moreuz. Mediji prenose i da će Vašington ukinuti opštu dozvolu kojim je bila odobrena prodaja iranske nafte. Iz Teherana optužuju Vašington da krši memorandum o razumevanju i poručuju da je era maltretiranja iznude završena. Islamska revolucionarna garda je kao odgovor na napade pogodila 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da su novi američki napadi na Iran bili apsolutno neophodni i da je Vašington morao odlučno da reaguje nakon, kako je naveo, iranskog kršenja primirja. On je rekao kako očekuje da će saveznici tokom dana na samitu u Ankari ponovo potvrditi stav da bi Iran u potpunosti trebalo da otvori Ormuzski moreuz za međunarodnu plovidbu. Teme samita NATO-a su i veće izdvajanja za odbranu, novi ugovori, vojne industrije i pomoć Ukrajini. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona pošto je pobedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassime'a sa 3-2 posle 5 sati i 15 minuta igre. Sedmostruki šampion Wimbledona će u petak u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Jannika Sinnera. Na svetskom prvenstvu u fudbalu poslednje dve utakmice osmine finala Argentina je posle preokreta pobedila Egipat sa 3-2, dok je Švajcarska nakon boljeg izvođenja penala savladala Kolumbiju sa 4-3. Danas je dan pauze, a sutra Francuska i Maroko igraju prvo četvrt finale. Narednih dana na programu su i mečevi Španija-Belgija, Norveška-Engleska i Argentina-Švajcarska. Danas oblačno, sa pljuskovima prvo na severu i u centralnim delovima zemlje, a od sredine dana i u ostalim predelima, uveče postepeno razvedravanje, temperatura do 32 stepena.

Dolores je suprotno od plime, pesma koja je, kako kažu, prvo poglavlje prestojećeg EP-a, zamišljeno kao drama u tri čina. Ovaj prvi čin, kako se navodi, predstavlja oseku, povlačenje, introspekciju, sagledavanje sebe, svojih postupaka i izbor. Da li ste i vi to tako doživeli? Vidjet ćemo, pokazat će glasovi. Jedan glas stiže za Lolu Young u uvodnoj fazi emisije, pa glas za Dolores, pa jedna poruka gde se glasa i za Lolu Young i za Dolores, i još nekoliko glasova stiže za grupu Fit, koju ćemo malo kasnije slušati. Ono što sada je na redu je Majales i numera Jel te zove na ples, novi single zagrebačkog benda. Novo pop poglavlje otkrivaju Majales ovom pesmom, prvom sa albuma Butik Pop Volume 2.

Teddy Swims i Mr. Know It All kao planetarni hit single, pesma koja istražuje temu ljubavne autosabotaže na neki način. Ona govori o onom poprilično bolnom obrascu gde kad verujem da unapred znamo kako će se veza završiti, pravimo distancu, time na neki način sami uzrukujemo njen kraj. Stižu glasovi putem Vibera, Vicko Fit Dolores, tako kaže Nedeljko, i evo odmah da poslušamo Vicka Milatovića, pesma Tri goluba sa njegovog novog solo albuma Nema duge ako nema kiše. Vicko na taj način nastavlja niz svojih solo projekata. Sećamo se, imao je još 80. godina Warriors, pa samostalan album, pa grupu Indijanci, pa niz albuma posvećenih deci, još neke tako side projekte, što se kaže, van riblje čorbe. I evo novog albuma, Tema duga ako nema kiše, emotivna pesma Tri goluba.

I za Majales, pa još jedan glas za Vicka Milatovića, sve to putem SMS-a, putem Vibera, Vicko Fit, Vicko Fit Dolores, još jedan glas za Dolores, lepo se to niže, samo tako nastavite 064-0-202-200. Slušat ćemo sada Train i Pennsylvania Turnpike, jedna interesantna numera. Pat Monahan je opisuje kao posvetu njegovom rodnom gradu Iri u Pensilvaniji i putu koji ga je na kraju odveo u Kaliforniju i stvaranje benda Train. Sad tu spot i pesma su izazvali lokalne diskusije jer autoput Pensilvanija Turnpike ne prolazi direktno kroz grad Iri, ali ga je autor iskoristio kao metaforu za povratak kući i za putovanje. Slušamo Train.

Mitsko biće i numera danima, poslednja pesma iz istoriologije numera i spotova, kako oni sami kažu, prethodne dve pesme, Prijatelji i Berlin Second Hand, a novi video predstavlja zaključak putovanja kroz autentičan srednjovekovno psihodelični svet, napominje grupa Mitsko biće. Stižu glasovi za fit putem SMS-a, izgleda da vam se sviđa njihov novi singl, onda za Majales glasa Miroslav, od njega takođe glasi za Dolores, Rade glasa za Vicka, još nekoliko glasova za Lolu Young i za Dolores. Mi još jednom idemo do Rijeke, posle grupe Fit slušamo Ritam Promi i numeru Nove ljubavi, jedna od grupa koje nisu imale karijeru u kontinuitetu, ali evo sada su se vratili. Poruka pesme je, kako kažu, univerzalna. Neke ljubavi ne traju zauvek, ali nas trajno menjaju.

Eko. Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.

0: Moldova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Eko.
5: Veliko vam hvala na svim glasovima koji su pristizali od početka emisije. Ovoga puta to je bilo poprilično ravnopravno. Izgleda vam se i današnja lista dopala. Još jednom vam veliki pozdrav. Šalje ekipa u sledećem sastavu. Nikita Šestak, Jelena Dejković, Miloš Đurđević, Milan Ćunković. Dejan Grujić će pročitati najnovije vesti za nekoliko minuta. A onda otvaramo letnju baštu uz Ivanu Vesić i Kseniju Radović. No, do tada imamo još nešto za vas. Grupa Joker Out održat će u Luci Beograd veliki koncert 23. avgusta. Uveliko se pripremamo za to, bit će to jedan sjajan događaj kao i uvek kad su u pitanju Bojan Cvetićanin i njegova ekipa, verujem u još jednom uzavrelu atmosferu. Joker Out slušat ćemo za kraj naše današnje emisije u jednom od njihovih najvećih hitova Carpe Diem. Veliki pozdrav i do slušanja.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Cilj je da kroz međusobnu saradnju skupština zemlje brže napreduju na evropskom putu. Predsednica skupštine Ana Brnabić istakla je da je cilj da se uspostavi saradnja koja će trajati. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da zemlja nema bolji pravac od evropskog puta. Poslanici Skupštine nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o Zakonu o oružju, izborima, ali i tumačenju Zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Sjedinjene Američke Države započele su seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrde, iranske napade na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuzski moreuz. Mediji prenose i da će Vašington ukinuti opštu dozvolu kojom je bila odobrena proda iranske nafte. Iz Teherana optužuju Vašington da krši memorandum o razumevanju i poručuju da je era maltretiranja iznude završena. Islamska revolucionarna garda je kao odgovor na napade pogodila 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da su novi američki napadi na Iran bili apsolutno neophodni, da je Vašington morao odlučno da reaguje nakon, kako je naveo, iranskog kršenja primirja. On je rekao kako očekuje da će saveznici tokom dana na samitu u Ankari ponovo potvrditi stav da bi Iran u potpunosti trebalo da otvori Ormuzski moreuz za međunarodnu plovidbu. Teme samita su i veća izdvajanja za odbranu, novi ugovori vojne industrije i pomoć Ukrajini. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona pošto je pobedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassime sa 3-2 posle 5 sati i 15 minuta igre. Sedmostruki šampion Wimbledona će u petak u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera. Na svetskom prvenstvu u fudbalu poslednje dve utakmice osmine finala Argentina je posle preokreta pobedila Egipat sa 3-2, dok je Švajcarska nakon boljeg izvođenja penala savladala Kolumbiju sa 4-3. Danas je dan pauze, a sutra Francuska i Maroko igraju prvo četvrtfinale. Narednih dana na programu su i mečevi Španija-Belgija, Norveška-Engleska i Argentina-Švajcarska. Vreme danas oblačno, sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje, od sredine dana i u ostalim predelima. Uveče postepeno razvedravanje, temperatura do 3.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli na još jedno letnje druženje u letnjoj bašti 202. Svi mi gledamo serije, naravno različite generacije gledaju različite serije, nekada se i vraćamo nekim serijama, na drugačiji način gledamo serije, današnji mladi i mi kako smo recimo gledali. Onda po različitim stvarima pamtimo te serije. Neke pamtimo po zapletu, neke pamtimo po likovima. Onda nekad plačemo kad nekog lika izbace ili ga zamene drugim. Dobro, ne baš plačemo, ali neki plaču. Ne ja. Neke pamtimo serije, u stvari mnoge serije, najviše po pesmama koje su ih učinile nezaboravnim. Zato ćemo danas zajedničkim snagama da sastavimo top 10 listu numera koje su obeležile omiljene televizijske priče, a vi naravno treba da glasate, uključite se i pomognete nam da otkrijemo koja pesma zaslužuje prvo mesto i da kažete zbog kog lika ste plakali kad su ga liferovali iz serije ili su ga zamenili nekim drugim koji nikada nije mogao da bude tako upečatljiv, jer vi ste navikli na ovog prvog i pravog. Pridružit će nam se Ksenija od 11 sati i onda krećemo. Prema tome, imate baš dovoljno vremena da zapamtite pitanje: po čemu pamtite serije najviše? Ja li po zapletu, likovima ili po pesmama koje su ih učinile nezaboravnim? I javite nam to 0640 202 200.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Slušajte pažljivo, ovo će vas zanimati, ili možda znate nekoga koga bi to moglo da zanima, ili možda njega ne zanima, ali vi možete da ga animirate da ga zanima. Takmičenje za najlepše brkove Srbije i regiona, Brkovi po Vuku, bit će održano u nedelju 12. jula u Tršiću. E sad, šta je zanimljivo u toku je prijavljivanje za takmičenje. I znajte, brkovi uopšte ne moraju da budu nešto dugački, nego samo upečatljivi, dakle da su interesantni i primetni. Zainteresovani do 9. jula, što znači da imate još malo vremena, mogu da pošalju prijave uz fotografiju i izreku Vuka Stefanovića Karadžića koju će izgovoriti pred publikom. To je uslov. Mislim, i to je deo takmičenja. Kako su saopštili organizatori, manifestacija će biti održana u okviru festivala Lila Lo, posvećenog narodnom običaju lilanja. Verovatno znate, ako ne znate, to je ono paljenje baklji napravljenih od kore divlje trešnje ili breze. Pravo učešće imaju sve zainteresovane brkajlije, bez brade. Za učešće nije presudna dužina brkova, već njihov izgled, negovanost i upečatljivost. Kao i prethodnih godina, učesnici će publici predstaviti jednu od Vukovih izreka, čime se takmičenje simbolično povezuje sa likom i delom velikog reformatora srpskog jezika, stoji u saopštenju turističke organizacije Lasnice.
0: Tek da se zna.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: da se zna. Tek da se zna.
1: Takozvano Bordeaux pismo je najskuplje pismo na svetu, ne zato što je njegov sadržaj nešto posebno, nego ga posebnim čini kombinacija maraka koje su korišćene za njegovo slanje. 4. oktobra 1847. godine, kada je Edward Francis, trgovac vinom iz Port Louisa, glavnog grada britanske kolonije Mauritius, obavestio svoje partnere u Bordeauxu da je primio 48 buradi vina koje su poslali i da je već prodao skoro trećinu njih, kupio je dve poštanske marke koje su tada vredile bukvalno penije, odnosno dva penija. Plava marka Mauritius jedna je od najpoznatijih poštanskih maraka na svetu i znatno je skuplja od svoje rođake ružičaste marke Mauritius. Bordeaux pismo sadrži originalne kopije obe, što ga čini najskupljim pismom na svetu, sa procenjenom prodajnom cenom od preko 5 miliona dolara. Poštanske marke Mauritius sa greškom je 1847. napravio graver, koji je dodao pošta pored profila kraljice Viktorije umesto plaćena poštarina. Napravljeno je i prodato 500 primeraka pre nego što je ta greška ispravljena. Danas je preostalo samo 27 primeraka, ima 12 plavih i 15 ružičastih, a filatelisti ih tretiraju kao mitsko blago. Čiste marke Mauritius plave se procenjuju na 10 do 15 miliona evra, ali ih filatelisti toliko poštuju da one retko menjaju vlasnika. E, zato je ovo Bordeaux pismo, na primer, prodato na aukciji 1993. godine i od tada je u posedu istog misterioznog singapurskog kolekcionara.
0: Tek da se zna.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: A sada zaista budite pažljivi jer sledi jedno veliko iznenađenje. Veliko iznenađenje, budite spremni i da nas pozovete. Znate, verovatno i čuli ste da legendarni britanski alternativci Skank & Nancy imaju 17. jula veliki koncert u Luci Beograd u organizaciji producentske kuće Long Play. Naša Olga Kepčija je razgovarala sa Anom Bobić iz Long Playa i slušajte šta je zabeležila.
2: Talas i 202, Ana Bobić, Long Play. Ponovo je naša gošća. Dobro nam došla.
3: Bolje vas našla, već se osjećam kao domaća.
2: Boga mi, da. I mi se osjećamo kao domaći na koncertima, kojih je stvarno bilo mnogo iz nas, a mnogi nas očekuju tek.
3: Pa, Nadamo se da smo dobar domaćin.
2: Čitava serija koncerata, kaže, neki kažu kao pa to kao da je festival, meni se čini da to jeste festival, iako to ime nije ponovilo. Tako, 17., 18., 19.
3: Tako je, pa može da se nazove i to jednim dosta dobrim festivalom, ako ćemo uzeti obzir imena koje su u pitanju.
2: Šta nas očekuje
3: Skank
2: u Luci Beograd?
3: Skank & Nancy, 17. jul, 18. jul Tivri Corporation i 19. jul Kraftwerk.
2: S obzirom da ti pripadaš ovoj mlađoj generaciji, recimo Z generaciji, ako se ne varam, što tebi znači ime Skank & Nancy?
3: Pa, Skank & Nancy postoji duže nego što sam ja živa. Znači, bend koji već 3 decenije postoji, 3 decenije ne prave nikakve kompromise ni u stavu, ni u zvuku. Od ranih hitova pa sve do danas ostaju stvarno verni svojim tekstovima, svom izrazu i Skin, jedna od najprepoznatljivijih frontmenki ovaj britanske scene. Tako da to je stvarno jedan bend koji mi je drago što ga dovodimo i mislim da ga ne treba propustiti. Kada se uzme u obzir njena karijera, to je karijera benda Skank & Nancy i sa kim su sve oni delili scenu, pogotovo frontmanka Skin, znači od najvećih imena muzike, od Michaela Jacksona, Stevie Wondera, Nina Simone, to je sve bilo na jednom koncertu za rođendan Nelsona Mandele, znači to je ludilo. Sve do onda saradnje sa Pavarotijem, do Paula Wellera, svima je poznata ta obrada pesme. Tako da mislim da je ovo prilika stvarno koja se ne propušta.
2: Znači, gledamo Skank & Nancy, gledamo i slušamo band Skank & Nancy, gledamo Skin i slušamo je 17. jula. U pitanju je naravno Luka Beograd, a onda se nastavlja još dve fantastične večeri.
3: Tako je. Već sutradan isto Luka Beograd, u pitanju je Tivari Corporation i dan nakon toga Kraftwerk, 19. jul.
2: A mi se vraćamo opet na Skank & Nancy zbog toga što imamo dve ulaznice za naše slušalce, odnosno naše slušateljke, zavisi ko te ulaznice dobije. Pa,
3: imam ja jedno pitanje
2: ajde,
3: za njih.
2: Da čujemo.
3: Ako su možda bili na nekom koncertu ranije ili čuli za neki koncert ranije, ako su bili, koji im je najbolji, a ako nisu bili, koji im je žao što su propustili. U pitanju je bio SKC 2010. godine kada su snimali posle spot za pesmu My Ugly Boy, gde je glumio jedan naš poznati glumac, možda oni znaju čak i koji, i onda kasnije Arsenal Fest, tako da me zanima to.
2: Da, znači Skank & Nancy po treći put među nama, a vi odgovorite da li ste bili na nekom koncertu i ako niste, zbog koga mi je više žao, zbog onog prvog ili drugog što niste bili, pošaljite poruku na 064-0-202-200. Ko prvi bude dobije dve ulaznice. Hvala Ana puno.
3: Hvala vama.
1: Ako ste dakle bili na nekom koncertu ranije, pišite koji vam je najbolji, a koji vam je možda žao što ste propustili. 064-0-202-200, vaše su dve karte. Ako budete najbrži, 17. jula 21. Luka Beograd, Skank & Nancy.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Evropski parlament trebalo bi danas da glasa o izveštaju Srbije i stalnog izvestioca za Srbiju Tonina Picule. U nacrtu izveštaja ocenjuje se da Srbija stagnira na evropskom putu zbog slabljenja vladavine prava, demokratskih standarda i neusklađenosti sa spoljnom politikom Unije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je zbog pozitivnih promena komisija preporučila državama članicama da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović poručio je da je Srbija ispunila sve tehničke uslove, a da konačna odluka zavisi od političke volje država članica. Najviši parlamentarni zvaničnici država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sastali su se u Domu Narodne skupštine u okviru dvodnevne konferencije predsednika Skupština zemalja kandidata. Sastanku prisustvuje predsednica Skupštine Ana Brnabić, predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk, parlamentarni predstavnici Severne Makedonije, Moldavije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Gruzije i Crne Gore. Poslanici Skupštine Srbije su nastavili objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda. Među njima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti, autentično tumačenje odredbe zakona o elektronskim medijima i predlog zakona o roditeljima negovateljima. Raspravljaće se i o zakonu o oružju, izborima, ali i tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Posle američkih vazdušnih udara na ciljeve u Iranu zbog, kako se navodi, iranskih napada na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuzski moreoz, iz Teheran optužuju Vašington da krši memorandum o razumevanju i poručuju da era maltretiranja iznude završena. Islamska revolucionarna garda je kao odgovor na napade pogodila 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio da su novi američki napadi na Iran bili apsolutno neophodni i da je Vašington morao odlučno da reaguje nakon kako je naveo iransko rešenja primirja. Delegacija Srbije, predvođena ministrom Nenadom Popovićem, u Rusiji pregovara o nabavci i proizvodnji personalizovanih vakcina protiv raka, koje su pokazale visoku efikasnost u lečenju raka kože i pluća. Cilj je da se nakon kliničkih ispitivanja izradi vakcina u saradnji sa institutom Gamaleje i omogući njihova primjena kod pacijenata u Srbiji. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona pošto je pobedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassime'a sa 3-2. U petak će u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Jannika Sinnera. Vreme danas oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i centralnim delovima zemlje, od sredine dana i u ostalim predelima uveče postepeno razvedravanje. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 24 stepena.

0: 202. Letnja bašta.
1: Ksenija, ćao. Ksenija?
2: Ivana.
1: Ne, prvo sam se zalupala, te pitam, ali kao shvatila sam da osnovna pristojnost, nalazi da kažem, ljubim ruke.
2: E, dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje.
2: Jeste skuvali kaficu, yes, raslo kde.
1: Kako vaši, naš, ono, sve po redu. E, i onda da te pitam, po čemu ti pamtiš serije najviše?
2: Zavisi kako koju. Neke, kada je jednostavna muzika bolja od samog zapleta i glumaca, pamtimo po pesmama, ali pored te neke novije produkcije koju ćemo i čuti danas, zato što nismo hteli da idemo samo na hitove, što se kaže, postoje te neke i teenage serije koje smo gledali dok smo bili malo mlađi, pogotovo kada nije postojao izbor sada streaming platforme, internet, nego imaš...
1: Jo, pitaj mene po čemu ti pamtiš, molim te.
2: Po čemu ti pamtiš?
1: Po Bogdanu Dreziku.
2: Ko je to?
1: Nemaš pojma, znam.
2: Osim da je neka dinastija.
1: Kakac, jo bože, Ksenija, pa nisam baš toliko matora.
2: Ne znam baš.
1: Ona ne zna ko je Bogdan Drezik, javite se 50-godišnjaci.
2: Inače, pošto jednostavno mislimo da ne možemo porediti domaće i strane pesme, danas sastavljamo listu isključivo stranih pesama, možete da nam pišete i domaće predloge, zato što želimo da sastavimo i tu listu narednih nedelja, ali hajde ovako, napišite nam vaš top 3, mi ćemo da saberemo te glasove i onda ćemo na kraju emisije da proglasimo tih top 10 najboljih pesama iz serije. Nije bitno da li su originalne, nije bitno da li su jednostavno nekoj već postojećoj pesmi dali drugi život. Na vama je da nam pišete na 064 020 220. A ne znam da li seriju Peaky Blinders pamtite po originalnom naslovu ili možda po onom prevodu Birminghamska banda.
1: Da, ja mislim neko po tome, da, Birminghamska.
2: Ajde kaži ti da ne bude
1: Birminghamska banda.
2: Bravo.
1: Birmingham.
2: Iskustvo.
1: Da, ba nije, nego čula sam od tebe, pa onda kao poučena iskustvom neću tako brzo. Ej, hvala vam što pišete za kojim likovima ste iz serija plakali. Mislim, uglavnom kažete da niste plakali, ali ima i poštenih ljudi koji kažu da su plakali, da ne budem ja jedina. Da je plakala za Bogdanom Drezikom, koga niko ni ne zna više, ja sam se iskidala. Dobro, mada njega nisu ni izbacili. Ili možda su ga izbacili, sad se više ne sjećam. Ja... Ko se seća Bogdana Drezika, nek mi se javi.
2: Ja, ona australijska serija Srednjoškolci, ona plavuša se muva sa njim. Kako se zove serija?
1: Ne, plavuša se zove Anita, a kako Bogdan Drezik, da. Evo su moje ispisnice.
2: A Jordan Catalano, jece iz Niša, piše.
1: Joj, super.
2: Evo. Da.
1: Šta?
2: Jel Bogdan beše iz mog takozvanog života?
1: Nije, nije. Nemoj da odeš. Nije moj, to je Anđela. Je li tako kako... Moj takozvani život je...
2: Nestašne godine.
1: O, kako znaš? A, pročitala si odmah.
2: Što je najgore, ja sam gledala tu seriju.
1: E, pa kako ne znaš onda ko je Bogdan Drezik.
2: Nisam zapamtila imena. Hajde da se vratimo na seriju Peaky Blinders. Morali su naravno da traže dozvolu Nika Cave-a da u sami špici iskoriste njegovu pesmu Red Right Hand. On je pročitao scenariju, dao je zeleno svetlo i zanimljivo da je prošlo 20 godina od njenog objavljivanja kada se našla u ovoj seriji. Različite verzije su
1: postoje,
2: se
1: da.
2: Pojavljivale od sezone do sezone. Thomas Shelby, Cillian Murphy, verovatno
1: ja
2: prva
1: asocijacija. Ja bih zato dala dozvolu za pesmu. Kad bih videla da Cillian Murphy glumi, rekla bih dajem sve dozvole.
2: Sve.
1: Pa kako?
2: Evo je, počinje sada. Stvarno toliko upečatljivo i mene sada stvarno vraća u mislima u te godine. Da li i vas? Da.

0: Neki od vas su imali priliku da čuju prošle godine na Arsenalu ovu pesmu uživo. Michael Kiwanuka i Cold Little Heart. Ovo je jedna...
1: Koliko je trajala ovo izvođenje?
0: Ovoga puta 3.30. I to je glavna razlika između originalne verzije i one koje možete čuti u samoj špici. Kiwanuka je pristao da dozvoli seriji da koriste njegovu pesmu, ali pomislio da će to biti u nekoj sceni, u nekoj epizodi. Na kraju je bio šokiran kada je saznao da se 90 sekundi pesme pušta u uvodnoj špici, tako da zapravo formira muzičku temu čitave serije. Bila je hit, Nicole Kidman u glavnoj ulozi, Big Little Lies osvojila 8 Emmy nagrada i takođe i jednu muzičku nagradu, tako da je samim tim dobila i novu verziju ova pesma, ovu radijsku koju i mi slušamo danas. A možda ste slušali tu originalnu koja traje preko 10 minuta, bukvalno je do pola pesme samo instrumental i tek onda Michael zapeva i onda možete čuti ovo što smo čuli i sada na radiju. Ne znam da li treba uvrstiti ovu pesmu sledeću na listu, zato što se u seriji čuje samo instrumentalna verzija, a zapravo je mnogo pre serije postojala i ova pevana.
1: Pa dobro, zašto da ne?
0: Zašto da ne?
1: Naravno.
0: Inače, Falling, Julie Cruise, da li možete i da naslutite o kojoj seriji je reč?
1: Ma gde, pa ja mislim da je to jedno od najprepoznatljivih televizijskih tema svih vremena, verovatno.
0: Ta i možda Zona sumraka.
1: Da, sigurno. Ali dobro, ali ova serija je promenila i način na koje se serije gledaju i sve. Mislim, svakako, ne verujem da postoji neko ko ne zna iz koje serije je to. Ali ajde, da proverimo.
0: Postoji i oni nastavak 2017. godine gde se vratila originalna ekipa.
1: I to kompletna.
0: Da li ste gledali i to?
1: I pogodite o kojoj seriji je reč. O kojoj seriji je reč?

Jeste, Twin Peaks je bila tema koju smo slušali, nismo ni počeli, već ste poslali poruke. E sada, kada govorimo o samoj našoj današnjoj top 10 listi, najbolje da nam pošaljete top 3 vaših omiljenih pesama i serija i tako ćemo da saberemo glasove da napravimo na kraju ovu listu. A kada govorimo o nekim novijim serijama, definitivno možemo izdvojiti i seriju From. Samo ću vam reći da su isti ljudi radili i seriju Lost. Možda će vam onda biti jasnije zašto tako deluje, zašto je tako misteriozna, a možda i odabir samih glumaca koje možemo videti u ovoj seriji. Doris Day originalno peva pesmu Que Sera Sera iz 56. godine, grupa Pixies je potpuno promenila raspoloženje ove pesme, zvuči onako jezivo i savršeno se uklapa u ovu seriju gde, pa možemo reći, stanovnici misterioznog gradića ne mogu da ga napuste. Uvek se pojavi jedno deblo na putu, oni pokušavaju da nađu nekakav drugi put i na kraju se uvek vraćaju na isto mesto i ostaju tu zarobljeni, a uveče izlaze čudovišta. To je sve što ćemo reći o samoj seriji. Pišite nam i to kako vam se sviđa, a evo i da čujemo kako Pixies pevaju pesmu Que Sera Sera.

0: Biće tu za tebe, možemo tako da prevedemo ovu pesmu. Originalno.
1: Ja, znaš ti, izvini, šta mi pada na pamet? Jako bi me zanimalo da čujem recimo Kesara Sera The Cure kako izvodi. To bi tek bila 65. verzija, jer ova Pixies je kao neprepoznatljiva.
0: Meni toliko jezivo zvuči, jezivo, pogotovo pa što je horror serija, i onda kada i dođe taj...
1: Kad ta spojiš ta dva.
0: Da. Ja je uvek preskočim. U početku mi je bilo baš onako simpatično, posle, pogotovo ako je noć, onako obuzme me jezivo.
1: Creepy, creepy.
0: Ali zato su tu The Rembrandts, da poprave raspoloženje, da vas podsete da imate prijatelje, a vi znate da je tu i uvek 202 sa vama. Trajalo je manje od jednog minuta ova pesma, i naravno zbog popularnosti serije snimili su dužu verziju. I setite se spota, tamo se i prijatelji pojavljuju, to je glumci koji ih igraju u seriji. A čućemo sada i pesmu koju ste zapravo navodili više puta u porukama, i govorimo o pesmi koju možemo čuti u špici serije Porodice Soprano.
1: Da, pesma je stvarno postala sinonim za jednu od najboljih televizijskih špica, i ono što je interesantno, mnogi misle da su ovi ljudi iz benda neki američki jug, jel da?
0: Pa jeste, zato što tako zvuči.
1: Da, pa tako zvuči.
0: Alabama 3.
1: Da.
0: Se zovu. A kada govorimo o samoj seriji, postoji još jedna pesma koja se tekako vezuje za nju, a to je Journey Don't Stop Believing. Zato što se pušta u poslednjoj sceni, kad, i to stvarno jeste jedan od krajeva o kome se i dan danas raspravlja,
1: zato što vodi, da, među
0: ne znamo šta se desilo. Postoji teorija. Ono što sam ja čula jeste da je zapravo njegova, da kažemo, srećka bila njegova ćerka Meadow, i svaki put kada bi se ona tu pojavila, neko ko bi ga izvukla iz nezgodnih situacija. Naprimer, FBI je njemu podmetnuo u uređaj za prisluškivanje u lampu. Ona je došla, videla lampu, rekla sviđa mi se i odnela je na fakultet. I svaki put u nekoj situaciji bi se ona pojavila da mu pomogne.
1: Spase stvar. Ja volim te otvorene krajeve.
0: I onda na kraju ona ne može da se parkira paralelno, i vidimo da neko ulazi tu, ona nije tu u tom trenutku, kreće na radiju, to jest na onom džuboksu, ova pesma od Journeya.
1: I to te navodi na pomisao da je tako bilo.
0: I onda na kraju mrak.
1: Tako je. A neko je možda to promotumačio drugačije, i zato jeste zanimljivo.
0: Pa ne znam, ali znam da je serija odlična, smatra se jednom od najboljih televizijskih serija svih vremena, i isto tako i ova špica koja može da nam bude kao nekakva himna kada krećete u nove pobede u radni dan. Budite se, krećete na posao, sad da li vam je mrsko, nije, ali pesma i tekako
1: radi.
0: Da je čujemo? Alabama 3, Woke Up This Morning. Verujemo da će se naći na ovoj listi.

0: Nastavljamo da sastavljamo top 10 listu najboljih pesama iz serija. Pišete nam uveliko, ja
1: ali
0: ne znam.
1: Ali sastavljajte top 3.
0: Treba da uposlimo treću osobu koja će da sabira ove glasove, toliko ih je.
1: Da, da, dobro, ja ću biti treća osoba.
0: Ti ćeš biti treća.
1: Pa da, sada ću početi da pričam drugačijim glasom. I glumit ću treću osobu.
0: A nemoj da me zasmevaš u programu, Ivana.
1: No, pa što nije zabranjeno, zabavljati se.
0: Zabavljamo se i kada gledamo nove epizode Doktora Hausa. Ako niste gledali do kraja, ako niste gledali do sada, izvinjavam se, seriju,
1: ni do kraja nikada,
0: onda sigurno i u ovom trenutku se emituje barem na dva televizijska kanala, ukoliko gledate televiziju, a uvek je tu i internet da pogledate stvarno ovog neverovatnog lika koga igra Hugh Laurie.
1: Da, ali meni je neverovatno, ne znam gde sam pročitala, možda si mi ti rekla, da je lik inspirisan Sherlockom Holmesom, što ja to, okay, mislim, on je detektiv među lekarima.
0: Ja to mogu da vidim.
1: Pa mogu i ja, kao taj cinizam naročito, da? Kao to, kao pa cinični dijagnostič.
0: Koliko puta samo smo pomislili u onim trenucima kada ne znamo šta nam fali, jao da mi je jedan Dr. House sad.
1: Tako je, tako je.
0: Ali kada govorimo o pesmi koju ćemo čuti sada, koju čujemo u samoj špici, Jeff Buckley je trebalo da je otpeva, ali nažalost je preminuo pre samog snimanja.
1: Da, tako da je pesma u stvari nastala nakon njegove smrti, iako je bilo planirano da je on otpeva, a peva u stvari Elizabeth Fraser iz grupe Cocteau Twins.
0: Jeste, njih dvoje su zapravo bili u vezi. I to je još jedna poveznica između njih dvoje, ali na kraju Massive Attack, Teardrop, i kažu da je ona bila duboko pogođena u tom trenutku.
1: Što se čuje u pesmi, da ima neku težinu emotivnu.
0: Ja mislim da da. Hajde da poslušamo sada svi zajedno, pa da nam kažete i vi da li čujete to. Ali definitivno ja sada zamišljam. Kreće ulazak u bolnicu, novi zadatak, novi slučaj, mozganje i niko kao on.
1: Da, i sve kolege gledaju u njega i očekuju spas.
0: Još jedna zanimljivost, u pojedinim zemljama je korišćena druga tema kada govorimo o samoj špici zbog autorskih prava. Šta su oni propustili da ne čuju baš ovo svaki put kada kreće nova epizoda. A sastavite i vi vašu top 3 listu, pišite nam na 064 020 2200, SMS i Viber porukom, evo upravo to činite.
1: Evo recimo poruka, sve ste upravo, je tako, pišite tako treba, da. I pozdrav devojke, o, još bolje.
0: Da, pišete nam i da li bi mogli da možda ostavimo instrumentalne teme za neki naredni put, jer toliko je dobrih pesama.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: Moldova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Moldova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates. No one could stand between
3: me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
4: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
5: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
6: Sve što je vaše koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu. Sve su žedne oko mene.

0: 3 minuta do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Evropski parlament trebalo bi danas da glasa o izveštaju stalnog izvestioca za Srbiju Tonina Picule. U nacrtu izveštaja ocenjuje se da Srbija stagnira na evropskom putu zbog slabljenja vladavine prava, demokratskih standarda i neusklađenosti sa spoljnom politikom Unije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kosi je izjavila da je zbog pozitivnih promena komisija preporučila državama članicama da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović poručio je da je Srbija ispunila sve tehničke uslove, a da konačna odluka zavisi od političke volje država članica. U posebnom odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu za 25. septembar odloženo je suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva optuženih za zločine počinjene u Hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine. Suđenje je odloženo zbog izostanka 3 svedoka. Predsednik dokumentaciono-informacionog Veritas Savo Štrbac tvrdi da presuda može biti doneta i sa već postojećim svedočenjima. Predsednik Aleksandar Vučić je razgovarao sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i etno mreže o konkretnim koracima za unapređenje efikasnosti države i kvaliteta usluga za građenje privredu i o promociji nacionalnih vrednosti. Razmatrani su očuvanje i promocija naše kulturne baštine, tradicionalnih zanata i nacionalnih vrednosti, kao i moguća saradnja sa Expom 2027 na predstavljanju bogatog kulturnog identiteta Srbije. Posle američkih vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, zbog, kako se navodi, iranskih napada na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuzski Moreus, iz Teherana optužuju Vašington da krši memorandum o razumevanju i poručuju da je doba maltretiranja i iznude završeno. Islamska revolucionarna garda je, kao odgovor na napade, gađala 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu. Lideri zemalja članica NATO-a poručili su uči nastavka samita u Ankari da je neophodno da se očuva jedinstvo alijanse, povećaju izdvajanja za odbranu i nastavi podršku Ukrajini. Pojedini zvaničnici su upozorili da Rusija ostaje glavna bezbednosna pretnja Evropi. Ruska vojska treba da zauzme još 2 važna grada, Kramatorsk i Slavjansk, nakon čega će cela teritorija Donbasa biti oslobođena, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov. Istako je da su ruski vojnici pre samo nekoliko dana zauzeli veoma važan grad u Donbasu, Konstantinovku. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju treći turnir Lige nacija u areni u 20 časova, prvi rival biće selekcija Bugarske. Vreme danas oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje, a od sredine dana i u ostalim predelima uveče postepeno razvedravanje. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 24 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: I nastavljamo zajedničkim snagama da sastavljamo top 10 listu. Dosta ovih predloga se već nalazi na našoj današnjoj listi, tako da je potrebno samo da se strpite malo i čućete do kraja emisije, a Michaela Kiwanuku i Cold Little Heart smo slušali već u prvom satu.
3: Ako ste neko je to predlagao, da?
2: Da, neko je napisao to, serija Big Little Lies, tako da znate da smo to već slušali, ali nismo slušali grupu Who. Da li znate koju seriju je obeležila grupa The Who? Naravno, nisu snimali pesme za ovu seriju, nego je jednostavno upotrebljena.
3: To bi bilo malo neobično s obzirom da serija nije iz 78.
2: Pa.
3: Da.
2: Ali
3: godine kad sam ja gledala Dinastiju.
2: Nestašne godine. Predlažete i vi sjajne serije, ali komentarišete i to za kim ste plakali, da li ste gledali Nestašne godine.
3: Da, evo kaže, nikada nisam uspeo da prihvatim kada su Tanju Bošković i Dubravku Mijatović zamenili Zlatom Numanagić i onom crnom glumicom. Onom crnom glumicom, znaš, kao ne može nime. Ali mislim, nije problem kako ti drugi ljudi glume, nego što se ti vežeš za one prve, neki plaču, iskreno priznaju.
2: Alo, alo, this is Nighthawk. I shall say this only once.
3: Kaže, bilo mi je bez veze kad su Renea zamenili njegovim bratom. Stvarno, isto Rene.
2: Ali zamenili su neke glumce u ovoj seriji. Naprimer, ja mislim Herr Flicka da su zamenili.
3: A brata svakako Reneog nisu, to se čovjek šali.
2: Da, ali mislim da su, da li su i njegovu ljubavnicu zamenili? Da, jesu. Ili ona je zamena?
3: Ja znam ko je Bogdan Drezik, nisam plakala, a simpatičan mi je i sad glumac u ovim hollywoodskim produkcijama. Dobro, Drezik došao kasnije, a Rivers koji se muva s atraktivnom profesorkom, ako nisam zaboravio po imenu Sam. Da, i ono kad su pobegli Rivers i profesorka Sam, nemate pojma naravno, koji niste gledali Nestašne godine. Plakala za Lucio Miseranovih, jao, jeste. A Jody iz Nestašne godine me mnogo nervirala, i mene je mnogo nervirala. Mi smo malo stariji, pa se pre sećamo odlične muzike serijala Twin Peaks, domaćih pozorišta u kući i Vruć vetar, kaže Saša Rudić, i pozdravlja nas sa autoputa u Mađarskoj i kaže, ima ih još, ali vi ste rekle tri. Pa može i više, jel da?
2: Mi smo to rekli da vam olakšamo čisto zadatak, ali možete vi da pišete još. Kaže i još jedna poruka, ko je gledao Sledgehammer?
3: Ne, pa naravno. Jesi gledao?
2: Nisam.
3: A mnogi pominju i seriju Na tajnom zadatku. I Ptice umiru pevajući, plakala uz njih kao deta i dan danas u 50. kaže Olja iz Šapca, Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero.
2: O, plakali su i kad je Ljovisna progledala.
3: Da, to je bilo potresno zaista.
2: Kassandra, Ljovisna, 90-ih su te serije obeležile.
3: Lepotice ti ne zna na Kassandra.
2: Ali još uvek nismo izdvojili te pesme u našoj današnjoj letnjoj bašti. No, jesmo izdvojili grupu The Who i pesmu Who Are You, zato što je CSI franšiza iskoristila u svakoj seriji neku od njihovih pesama kao uvodnu špicu.
3: I eto, tako mlađe generacije upoznaju neke grupe. Ja mislim da tako se to dešava.
2: E, sada, ova pesma je korišćena u onom serijalu u Las Vegasu, ali imamo i
3: oni forenzičari
2: druge.
3: Kao, jel?
2: Da, ako se ne varam, jeste. A imamo i Miami. Mm. U Miami je Horatio.
3: Yeah.
2: Horatio. Tu je Won't Get Full Again, kada govorimo o seriji Who. Imamo još primjera, ja mislim da ih je četiri. Imamo i u New Yorku i u...
3: Isto forenzičari, jel?
2: U Njurku je ova Baba O'Reilly iskorišćena, a I Can See for Miles je u CSI Cyber korišćena u samoj špici.
3: A koja to serija beše? Ona neka o hakovanju i takvim stvarima, jel? Ne?
2: Cyber kriminal, digitalne prevare.
3: Da, samo ali... ne mogu se setim kako se...
2: Ali svakako jedna od tih. Mada ja sam gledala Miami i New York, nisam sad baš sve serijale gledala. Ne znam za vas.
3: Ja nisam uopšte gledala. Ali prepričat ćeš mi kako su hakovali.
2: Ali sada zamisli.
3: Forenzikovali.
2: Zamisli kada čuješ ovu pesmu i kada kreće špica uvodna.
3: Da, zamišljam. Oh, pa to je to.
2: Ja sam već mislima u Las Vegasu.
3: Gde si, koleginice forenzičarko? Šta radiš?
2: Hoćeš da me hapsiš?
3: Ne.
2: Idemo na tajni zadatak.
3: Idemo.
2: Idemo.

0: mnogih serija se sećate i šaljete u porukama na 064 020 2200. Neće biti lako sastaviti ovu našu današnju top 10 listu, možda bi bilo lakše da je top 15 ili 20.
1: Ali mogli bismo, izvini što te prekidam, da možda napravimo i domaće serije. Znaš, vidi koliko predloga iz domaćih serija, to bi bilo za posebnu temu.
0: To smo i rekli na početku, možete i te predloge pisati jer ćemo sastaviti tu listu i onda neke naredne nedelje emitovati te pesme, jer stvarno je mnogo vaših predloga. A pitanje za vas, koja sestra Piper vam je bila, to jest nije Piper, nego koja sestra je vama... Halivel je bila omiljena, ja sam već otkrila ko je meni Piper, eto to šta
1: koja
0: umislima.
1: Sestra Piper? Koja sestra Ksenija? A ne, koja sestra Rado, od Radović.
0: Sestra. Koja od sestara Halivel je bila omiljena vaša junakinja iz serije Čari? Imali smo Piper koja je bila srednja, imali smo Prue najstariju, zatim nakon toga i Phoebe, ali kako se zove najmlađa sestra koju je Rose McGowan igrala?
1: A ako Robert ne zna, onda ovo pitanje je nemoguće dati odgovor.
0: Page,
1: ali ako nemate pojma o čemu se radi, to su one veštice. Znači možete da kažete sve sam ih voleo, zato što mislim, ko ne voli veštice?
0: The power of three will set us free.
1: Yeah.
0: Toga se sećam, tog citata. Ja mislim da se davala na više kanala. Ja
1: sam bila, 8 sezona imala ta serija.
0: Ja sam bila klinka i molila sam roditelje da me puste, ono, da ostanem do ponoći budna da gledam u tom terminu. I oni su rekli, idi spavaj, ne snimit ćemo ti na kasetu, pa možeš ujutro da gledaš pre škole ili čega već.
1: Da. Dobro, ne bih želala da budem zlopamtilo pa da kažem tako sam ja radila s Dinastijom. Mislim, prvo, nerealno je, zato što, mislim, u to vreme kad sam ja bila mlada nisu čak ni postojali video rekorderi.
0: Ali se uvredila, pamtiće mi ovo.
1: Ono, 48. godine kad sam ja bila mala.
0: Do kraja života.
1: Naravno.
0: Ovo je još jedan od primera gde nije pesma originalno snimljena za seriju, nego je nastala mnogo ranije. The Smiths su How Soon Is Now snimili 84. godine, doduše jedna druga verzija je korišćena u seriji.
1: Da, ali tu je bilo nešto zbog autorskih prava, da, vraćena originalna, korišćena druga muzika.
0: Jeste, Love Spit Love se zove bend koji je uradio i snimio svoju verziju pesme, jedno vreme korišćena ona, na kraju i originalna, a eto, imat ćemo priliku da je čujemo baš sada. I ima i nova verzija ove serije, ja nisam gledala iz 2018. Da li neko jeste?
1: I koja vam je omiljena sestra Piper?
0: Piper.

0: Možda ste i prepoznali glas Nicole Kidman, Dream a Little Dream. Ovo je pesma koju smo imali priliku da čujemo u seriji The Undoing. Ona i Hugh Grant igraju glavne uloge ovde.
1: Ja, lepo peva ona. U suštini super, da.
0: Predivno. Ima baš onako nežan, prijatan glas. Ne mogu da kažem da me je oduševila ova serija, ali pesma jeste.
1: Da, pesma je divna. Jednom smo i mi izvodile ovo, samo da vam kažemo.
0: Jeste, na internim radijskim karaokama.
1: Da, i onda nam je žiri rekao da nije baš oduševljen. A baš smo super bile.
0: Dobili smo devetku, ali su naše kolege, na primer, Miodrag Stošić, on je dobio desetku.
1: Da, da, da. Tako da, ipak smo bile jedan stepenik ispod, ali uvežbaćemo mi to.
0: Evo, pa kad nismo kao Nicole, niko kao ona.
1: Pa, ja sam sebi super.
0: Inače, Hugh Grant je dobio jednu od najboljih kritika u karijeri. Kada govorimo o ovoj ulozi, stvarno je bio odličan. Nije bio onaj, znaš, stereotipičan dobrica, gde je onako malo nespretan, a zapravo je vrlo emotivan. I
1: da, njega svi doživljavaju, on ima tu onu sudbinu kao i ti glumci koji dobijaju
0: slične, te, uloge.
1: Slične uloge. Da, ali čovjek svašta može. Da.
0: Dobro, gledali smo ga u nekim filmovima i kao nekog zavodnika, na primjer Bridget Jones, ima još takvih uloga, ali ono što verujem da će nas sada poslati u mislima na daleki sever jeste ova pesma i vi ste predlagali Fever Ray i If I Had Heart. Sigurno ste gledali Viking, je fenomenalna serija.
1: Da, inače ovu pesmu izvodi čuvena švedska umetnica Karin Dreyer, ona je poznatija kao Fever Ray, kako reče Ksenija, sestra Piper, koja je ranije bila član dua The Knife.
0: Od 2009. godine je objavljena, svetsku popularnost je dobila tek zahvaljujući seriji. Stvarno ovaj elektronski mračni zvuk se nekako sjajno utopio u ovu atmosferu. Posle je korišćena ova pesma i u videoigrama, u drugim nekim filmovima, ali ja mislim Ragnar Lothbrok, mislim, nadam se da sam to dobro rekla, glavni junak u ovoj seriji, i nekako u jednom trenutku sam i ja prestala da je gledam kada se nešto desilo sa njim, da ne kažem sada da kvarim.
1: Možda da, nemoj da spoiluješ ljudima, da možda ćete plakati pa da vam ne kvarimo, ali slušajte ovu atmosferu nordijske mitologije, vikinških osvajanja. Ti liči?
0: Apsolutno, ali ne još uvek koliko kasnije.
1: Koliko će da se razvije, da.
0: If I Had Heart, Fever Ray, da li će se naći ova pesma na našoj listi, zavisi od vas. 064-020-220 za vaše SMS i Viber poruke. Stvarno je stiglo mnogo predloga, ali nemojte glasati samo za jednu pesmu, barem za tri, dakle, strane pesme iz serija. Danas sastavljamo tu top 10 listu.
1: Ako i ovu želite u top 10, glasajte.
0: A i nakon toga ćemo čuti sličnog zvuka jednu pesmu iz serije Dark. Evo, odmah ću da otkrijem, tako da pripremite se.

0: Aparat i Goodbye inače imali su koncert nedavno na proleće u Beogradu i ako se dobro sećam ostalo je dosta slobodnih mesta, imali smo priliku da čujemo ovo uživo, možda neko i jeste. Serija Dark, što da kažemo, osim da ako ne pamtite imena ili ne pamtite dobro likove, teško će vam biti da pohvatate ko je kada, u kojoj vremenskoj liniji, s kim, kako, šta. Potrebna vam je koncentracija da ispratite sve ovo. Ideja fenomenalna, realizacija isto. Ako niste pogledali ovu seriju do sada, učinite to. Onako mračna, misterija, sci-fi, super, super serija, Nemačka inače.
1: Da, je sada mi ovde vodimo razgovore na najrazličitije teme, koji lik vam je nedostajao, muzika, ali u centru pažnje ovde muzika. Sad vi pominjate brojne serije i pitate se da li je moguće da niko ovo nije pomenuo. Pa da, ali ko će se setiti recimo neke pesme? Evo, da li je moguće da niko ne pominje Nika Slotera? Pa mislim, šta je, koja je pesma bila tu? Volala sam ja ovog Spajdera i to, ali koja pesma?
0: Vrelina Kapulka.
1: Ja ne znam, stvarno, onda Neša Bridgesa. Jao! Kaže neko, da li se neko seća serije kanadske Kalebove ćerke, a kod nas je prevedena kao Emily. Jao, glavna uloga drvoseča Roa Dupuy iz Nikite Jukuku, on meni dobar frajer. I znam da ćete sad reći ne, nije, ali jeste.
0: Meni...
1: Znaš iz Nikite, on je li?
0: Znam.
1: Super frajer.
0: Svako ja. Ima pravo na svoj ukus.
1: Što se zgražavaš, Robert?
0: Ali dobro. Nastavit ćemo da sastavljamo zajedničkim snagama.
1: Vidim da ne delimo
0: listu,
1: ukus
0: ne za muškarce, delimo, ali
1: ne.
0: Još bolje.
1: Pa nema veze, ja volim ljude koji imaju onako kao možda deluju kod imaju neku falinku i to, ali oni su najinteresantniji. Dobro, čega ste se još setili Povratak u Eden? Ja, Ksenija, ovo jedva i ja znam, znaš? Povratak u Eden, da li se neko seća? Što je pojeli krokodili, bravo, sad sam to htjela da kažem.
0: Više vas se setilo ove serije, onda kažete iz My So-Called Life, Buffalo Tom, Late at Night, Cranberry's Dream, najbolja teen serija ikada, sa samo jednom sezonom od 15 epizoda. Pa da, ako ste to gledali na televiziji kod nas, oni su verovatno to zloupotrebili jedno 50 puta za redom, pustili tih 15 epizoda, tako da smo imali priliku i da utvrdimo radivo.
1: A mislim, ovo je Eva napisala poruku, kaže pesma iz serije, mislim da se niko ne seća ni serije ni pesme, Del Shannon Runaway. Šta je to? Znaš li?
0: Jesam, pogledala sam, evo uđi ovde da otvoriš.
1: Ući ću ovde da otvorim.
0: To je iz serije Crime Story.
1: Aha.
0: NBC je uradio tu seriju, ali...
1: I to opening team piše.
0: Da.
1: Bože.
0: A sada ćemo čuti još jednu odličnu pesmu. Nova je serija o pitanju Peacemaker. Pesma je objavljena inače 2010. godine, ali sada ponovo hit zahvaljujući ovoj seriji. Inače nastavak filma The Suicide Squad, gde John Cena igra jednog tog superheroja, junaka. Inače kućni ljubimac mu je, ako se ne varam, Sok. I potpuno jedna parodija, mogu i tako slobodno da nazovem, ali u svakoj sezoni započinje špice tako što oni igraju zajedničku koreografiju uz neku pesmu, jedna je od njih i ova. Tako se i zove pesma Wigwam u letnjoj bašti Beograda 202. Nastavite da nam pišete koje su po vama najbolje pesme iz serije.

tvrdoglavi orao, ispravljate me u porukama, ali to znači da ste gledali seriju Peacemaker, nastavite da nam pišete, možda se i ova pesma nađe danas na našoj listi.

0: bon. Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Tri minuta do jedan.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na konferenciji predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija kojom je uspostavljen novi trajni format saradnje i potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu, istakla je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Ukrajinske vrhovne rade Ruslanom Stefančukom istakla je da je potvrđena apsolutna posvećenost poštovanju teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država. Evropski parlament trebalo bi danas da glasa o godišnjem izveštaju u Srbiji. U nacrtu izveštaja ocenjuje se da Srbija stagnira na evropskom putu. Istovremeno, evropska komesarka za proširenje Marta Kosi je izjavila da je zbog pozitivnih promena komisija preporučila državama članicama da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović poručio da je Srbija ispunila sve tehničke uslove, a da konačna odluka zavisi od političke volje država članica. O odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju klastera 3, spoljnoj politici Srbije, situaciju u Crnoj Gori i drugim aktualnim temama, večeras će u Dnevniku 2 RTS-a govoriti predsednik Aleksandar Vučić. Međunarodni monetarni fond je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi, uz prosečnu stopu godišnjeg privrednog rasta od 3,52% u periodu između 2027. i 2031. godine. Prema analizi, ključni pokretač privrednog rasta Srbije biće veliki investicioni ciklus povezan sa organizacijom Međunarodne izložbe Expo 2027 u Beogradu. Američki predsednik Donald Trump je izjavio da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno. Njegov komentar je usledio nakon što je američka centralna komanda saopštila da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na iranske napade na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuzski moreuz. Na svetskom prvenstvu u fudbalu, poslednje dve utakmice osmine finala, Argentina je posle preokreta pobedila Egipat sa 3-2, dok je Švajcarska nakon boljeg izvođenja penala savladala Kolumbiju sa 4-3. Danas je dan pauze, a sutra Francuska i Maroko igraju prvo četvrtfinale. Vreme danas oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje, a od sredine dana i u ostalim predelima uveče postepeno razvedravanje. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 24.
1: Dva, nula, dva. Letnja bašta.

0: Nastavljamo da slušamo muziku iz serija, imate odlične predloge i trudit ćemo se da pročitamo što više poruka, ali da kažemo da pesma koju smo čuli sada, Bad Things, koju izvodi Jay Severet, se našla u seriji True Blood. Inače, pesma je nastala nekoliko godina pre serije, ali zahvaljujući naravno ovom ostvarenju postala svetski hit i nakon Twilight sage nekako su uz ovu seriju ponovo postali popularni vampiri i krenuli su da se snimaju silni filmovi i serije na ovu temu. Ovoga puta ne možda toliko romantizovano, malo drugačije, dešava se na jugu Amerike radnje ove serije, tako da to možete čuti i u samom zvuku pesme koja je inače i špica. A dosta vas je navodilo i Supernatural u porukama, zato što su dva brata u svom Mustangu na putu, bore se protiv nadprirodnih stvari i često se čuju oni stari rock klasici. Ova pesma koju ćemo čuti sada nije se našla možda u samoj špici, ali nekako se provlači kroz čitavu seriju. Govorimo o pesmi Carry On My Wayward Son i grupi Kansas. Nastavite da nam pišete.
1: Naravno, evo ja čitam poruke, samo da kažemo da naravno zamislite svi da smo vam poslali like, srca ne možemo da postignemo jer ima milion poruka, ali hvala svima na predlozima i na tome što ćaskate sa nama i što se družimo. Mnogi pominju ove kriminalističke priče Peaky Blinders, ali nekako jedna serija i muzika iz te serije je odskočila. Šta mislite, šta je u pitanju?
0: Pišite i to, a i glasajte. Evo je pesma koja je nezvanična himna serije Supernatural, Carry On My Wayward Son i grupa Kansas. Carry on.

0: mnogih serija ste se setili, kao što smo već pomenuli, neki pominju serije zato što su im serije ostavili sećanje zbog likova, zbog zapleta, ne vodeći računa o tome da li tu možda ima nekih pesama poznatih ili nisu poznate, mada do duše ima i tih nekih pesama koje nisu možda planetarno poznate, ali u momentu zaboraviš da su bile u toj seriji. Evo recimo, ja sam u momentu zaboravila kako se zove ova pesma iz kriminalističkih priča, ali ta pesma je baš, baš poznata.
1: I definitivno će se naći na našoj današnjoj listi. Inače, ovo što ste čuli, ovo je Tom Waits i Way Down in the Hole iz serije The Wire. Pre toga smo čuli i pesmu iz serije One Tree Hill. To je ona teenage, mislim, nije ni komedija, drama, dva brata, isti otac, različite majke, idu istu srednju školu, zaljubljuju se u iste devojke i tako dalje i tako dalje. Kada govorimo o ovoj seriji The Wire, zanimljivo je da se u svakoj sezoni našla drugačija verzija ove pesme. U prvoj sezoni The Blind Boys of Alabama izvode ovu pesmu, a u drugoj sezoni Tom Waits.
0: Da, interesantno je i da je ova serija delimično zasnovana na knjigama. Inače, u trećoj sezoni The Neville Brothers, da evo dopunim ovo što je Ksenija rekla,
1: u četvrtoj Doma je, a u petoj Steve Earle.
0: Tako je. A kao što rekao smo da su delimično zasnovane na knjigama, i to su dve knjige u pitanju, i obe knjige su nastale na osnovu stvarnih iskustava autora. Eto, i to možda bude neka preporuka, možda neko voli da gleda serije zasnovane na knjigama i stvarnim iskustvima.
1: Kada govorimo o onim top listama koje su najbolje serije svih vremena, to se često nađe, da kažemo, Čista hemija, kako su naši preveli, ili The Breaking Bad, ali i ova The Wire, i nije ni čudo. A kada govorimo o dobroj muzici, ima još tu primera, i zanimljivo je da, na primjer, možemo u nekom animiranom ostvarenju da vidimo i animirani band. Imagine Dragons je snimio pesmu Enemy za seriju Arcane ili ti League of Legends, i u jednom trenutku su ih i čak animirali i uvrstili u ovu seriju. Ne znam da li ste to gledali.
0: A radnja je smeštena, naravno, u svet video igre League of Legends.
1: I zanimljiva je serija, ja sam gledala, svidjela mi se, i takođe i ova pesma nekako lepo prati sve to. A inače, Arcane je prva streaming serija koja je osvojila Emmy za najbolji animirani program, i animacija jedne epizode koštala je više miliona dolara, pa vi sad vidite.
0: Pametno utrošene pare.
1: Pa ne znam da li su zaradili toliko, ako jesu, jest. Ali ćemo čuti sada Enemy i Imagine Dragons.

0: Remi Zero i Save Me, serije Smallville, tinejdžerske godine Clarka Kenta pre nego što je postao Superman, i pesma je isto nastala pre same serije i popularizovala je godinama kasnije, a inače trajala je čak 10 sezona. I Tom Welling godinama nije želao da obuče onaj kostim Supermana.
1: Ne iznenađujem.
0: Ne znam da li se to na kraju desilo, iskreno nisam nikada do kraja gledala tu seriju, ali to je bilo iz onog vremena kada smo još na TV-u pratili sve serije i nismo imali mogućnost nikako drugačije.
1: Dobro je, već se plašim zato što stičem utisak da ne postoji serija koju ti nisi gledao.
0: Inače, kada govorimo generalno o serijama, filmovima, naš slušalac Volrok, ja mislim, ubedljivo najviše njih gledao, uvek se uključi u
1: Warlock,
0: ove.
1: Pa gde je? Što se ne javlja?
0: Javio se, kako
1: javio
0: nije?
1: Se.
0: Evo ga Warlock.
1: Evo ga Warlock, da.
0: Naravno, i imao da i on svoje predloge. A kada govorimo o tim teenage serijama sa početka 2000-ih, tu je sigurno i ova, Kalifornija, Phantom Planet i serije The O.C. i pominjali ste više puta u porukama, ali ne znam da li će uspeti na kraju da uđe u top 10 list.
1: Da, serija je ova stvarno onako lansirala karijere većine mladih glumaca i bila jedna od najuticajnijih tinejdžerskih serija u to vreme, a prati priča problematičnog tinejdžera koji dolazi da živi kod bogate porodice, kako se beše, prezivahu, ne znam, a negde neka Kalifornija.
0: Znaš kako, ja i sada kada pogledam to, toliko se vidi da većina tih glumaca ne da nisu bili tinejdžeri.
1: Dobro, nema veze, pa kako?
0: Ali najbolje...
1: Izvini, kako beše, joj bože, kako bi ovo gde su...
0: Nestašne godine,
1: ne,
0: šta?
1: Ne, nestašne godine, nego ona, joj bože, kako mi ovako stao moza,
0: Beverly
1: Kelly...
0: Beverly Hills.
1: Da, kako onaj, kako se zvao kovođica, Steve, kako?
0: Dobro.
1: Pa on izlagu je ona Zuckerman, oni izgledaju kao da imaju otprilike više godina nego ja, trenutno.
0: Mislim da
1: a
0: tu...
1: A tinejdžeri su.
0: Jel, Tori Spelling igrala...
1: Pa jeste, ali ajde ona i nekako.
0: Ja mislim
1: ali
0: da ona je bila najmlađa.
1: Znaš, ona štreberka Andreja Zuckerman i ona je Steve Kovrđavija.

0: Steve ili kako. Oni su, Steve jeste, da, oni su stvarno izgledali kao u najboljem dobu, sredovečni ljudići.
1: Zapravo, ako se pojavi neki casting za neku seriju o srednjoškolcima, možemo ti i ja da se prijavimo.
0: Pa dobro, ti totalno možeš da prođeš, ali šta ja bi trebalo da radim to?
1: Pa možeš i ti da budeš kao jedna učenica koja je pala, koju godinu ponavljala razred.
0: Da, hvala ti, ja da budem ponavljač, a ti da budeš štreberka. Da. U stvari, makar ću da izađem u novine, kao evo, vidi ova, kao glumi tinejdžerku, a svi vidimo da je gledala Dinastiju kad je bila mala.
1: Čućemo Kaliforniju i Phantom Planet, vi nastavite da glasate. Moramo da kažemo da su kritično 9, 10 i 8 mesto. Tu ima dosta serija koje se nekako...
0: Slični broj glasova imaju.
1: Reći ću neke od njih. Dakle, Dr. House, Chari, True Blood, From, Ally McBeal, pa možete da nam pošaljete poruku i sa glasom za neku od ovih serija da bismo
0: mogli
1: finiširali,
0: da
1: završili ovu našu današnju listu. A stigla je poruka zbog udesa posle skretanja iz Leštana, iz pravca Beograda, zastoj.

0: Možda ste i prepoznali pesmu iz serije True Detective iz prve sezone. 10 godina tačno pre serije objavljena pesma, a postala je najveći hit benda posle emitovanja prve sezone. Matthew McConaughey, Woody Harrelson. Da li ste gledali ovu seriju? Verujem da jeste, pošto poruke kažu da je treba uvrstiti ovu pesmu na našu listu top 10, mada mislim da neke druge pesme jednostavno imaju mnogo više glasova, tako da bi se možda našla na nekom 12. Ali dobro.
1: Pa dobro, ali možda da smo ranije pričali, možda bi se neko i toga prisetio pa bi rekao glas za to, ali uglavnom vi pravite liste po nekom svom nakuđenju. Ne vodite mnogo računa o tome šta mi predlažemo i pišemo, što i jeste poenta ostalo.
0: A kada govorimo o originalnim pesmama, dakle numerama koje su snimljene isključivo
1: za seriju.
0: Za seriju, to je ova, Raised by the Wolves, serija koja govori o dva androida koji odgajaju ljudsku decu.
1: Nakon uništenja zemlje na nekoj udaljenoj planeti i stvarno onako duboka, široka na sve načine serija, ali kompozicija napisana isključivo za seriju.
0: A Ridley Scott je i producent serije, režirao prve dve epizode i hajde da se prisetimo kako to zvuči. Uskoro ćemo i sastaviti našu top 10 listu.

0: Eko. Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
4: Jazz.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: Eko.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Jedna poruka za kraj koja je stigla, kaže, kako mi popravljate ovaj dan uzgred, probudila sam se mrzeći cijelu planetu, iako večeras idem da gledam Oni ludi, austrijski film na kolarcu, pustit ću emisiju i bratu kasnije, koji trenutno pregleda studentske ispite, baš i zabavna emisija za oblačni dan.
1: Pozdrav, dobar provod večeras i bratu srećno sa pregledanjem studentskih ispita.
0: A hoćemo da krenemo od 10. mesta i da...
1: Onda nabijemo dramatiku.
0: Da, da, da. 10. mesto, serija From i Pixies, Kesera, Sera.
1: 9. mesto, True Blood i J. Severed Bad Things.
0: Na 8. mesto, Čari i Love Spit Love, How Soon Is Now ili Smici.
1: A na 7. mesto, Peaky Blinders, totalno zasluženo, možda je moglo i više da ide, Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand.
0: 6. mesto, Supernatural, Kansas, Carry On, Wayward Son.
1: Na 5. mesto, Na tajnom zadatku, Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler.
0: Na 4. mestu, Kriminalističke priče, Del Shannon, Runaway.
1: Na 3. mestu, Porodica Soprano, Soprano Alabama 3, Woke Up This Morning.
0: Na 2. mestu, serijal CSI i The Who, ovoga puta Who Are You.
1: I prepuštam vam, koleginice, da kažete šta je na prvom mestu.
0: Twin Peaks, i to smo odmah rekli da ne moramo ni da računamo, toliko je poruka stiglo da se baš ova pesma nađe na prvom mestu. Julie Cruz izvodi ovu temu kada ima i onaj pevani deo, a do sada nismo čuli ovu pesmu iz serije Kriminalističke priče, to ćemo i čuti za kraj.
1: Tako je, Ksenija je dobila tu čast da najavi prvo mesto, a ja slušam pesmu koju obožavam, a zaboravila sam kako se zove svoje vreme, malo pre.
0: Ali Runaway i Del Shannon.

0: Za 4 minuta biće 2 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na konferenciji predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija, kojom je uspostavljen novi trajni format saradnje i potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Istakla je predsednica Skupštine Ana Brnabić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Ukrajine Vrhovne Rade Ruslanom Stefanučkom. Istakla je da su svi učesnici saglasni da je neophodno poštovati teritorijalni integritet međunarodno priznatih država. Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Protiv su bile tri baltičke zemlje: Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska. Kao glavne razloge navele su nedostatak vladavine prava i neusklađenost sa spoljnom politikom Unije, odnosno neuvođenja sankcija Rusiji. Još dve zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster, i to Luksemburg i Danska. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji za 2025. godinu, koju je izradio specijalni izvestilac Tonino Picula. U izveštaju je izneo niz kritika na račun Srbije u svim oblastima. Rekao je i da je Srbija delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze ostale uglavnom neispunjene. O odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju klastera 3, spoljnoj politici Srbije, situacije u Crnoj Gori i drugim aktuelnim temama večeras će u Dnevniku 2 RTS-a govoriti predsednik Aleksandar Vučić. Međunarodni monetarni fond je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, uz prosječnu stopu godišnjeg privrednog rasta od 3,52% u periodu između 2027. i 2031. godine. Prema analizi, ključni pokretač privrednog rasta Srbije biće veliki investicioni ciklus povezan sa organizacijom Međunarodne izložbe Expo 2027 u Beogradu. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno. Njegov komentar je usledio nakon što je američka centralna komanda saopštila da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, kao odgovor na iranske napade na tri trgovačka broda koji su prolazila kroz Ormuzski Moreus. Vreme. Do kraja dana oblačno sa pljuskovima. Uveče postepeno razvedravanje. Temperatura do 32 stepena.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: To sam ja, 202, družim se sa tobom sve do 3 sata i zajedno slušamo muziku iz Srbije i regiona. I u ovom satu sa vama Robert Denić, Nina Nikolić, Olga Kepđija i Ksenija Radović, a evo i Delča iz Klekovi. Hajde lagano da uplovimo u ovaj sat. Iako je tmuran dan, neka nam muzika popravi raspoloženje. Uživajte u muzici iz Srbije i regiona, kako mi volimo da ih zovemo, uz domaćice i komšinice, sve do 3 sata na tvojoj 202.

svakog dana reci hvala. Uopšte nije loš savet koji nam Delarno band daje. A uzalud pitaš, kaže Haustor. Znam da će vas obradovati ova pesma.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode u mestu Boleč na deonici Leštane-Boleč.

Prvi let, Dejan Cukić i Spori ritam. Ponovo na talasima 200 dvojke u bloku domaćice i komšinica. Sve do 3 sata slušamo muziku iz Srbije i regiona. Počeo je Veliki prezir i Okean. Želimo vam to uskoro.

Dan po dan, sat po sat, sa vama vaša 202 i blog domaćici i komšinica. Sve do 3, EKV u nastavku. Par godina za nas. Družimo se još nekih 30 minuta zajedno, slušamo muziku iz Srbije i regiona i kako ovaj sad da prođe bez grupe Katarina Velika. Uživajte i nastavite da nam pišete. Tu smo.

Veruj mi kada ti kažem, kišna sreda, ali to je 202 sa vama da lakše prođe. Slušali smo Hladno pivo. I ja znam da je tebi krivo, ili penso positivo u originalu, ako se ne varam. Viktorija, uvek dobrodošla na talasima 202.

Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat. I dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da...

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
5: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.

I ne menja se 202. Hvala vam na društvu danas. Sa vama su bili Nina Nikolić, Robert Denić, Olga Kepđija i Ksenija Radović. Za sam kraj, prvo Kristali i Moje srce, nakon toga i Laboratorija zvuka i Zaboravljena draga i onda vesti koje priprema Desk Radio Beograd.

3 minuta do 3 sata. Beograd 202. Vesti. Na konferenciji predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija, kojom je uspostavljen novi trajni format saradnje i potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predstavnikom Ukrajinske vrhovne rade Ruslanom Stefanučkom naglasila je da su svi učesnici saglasni da je neophodno poštovati teritorijalni integritet međunarodno priznatih država. Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Protiv su bile tri baltičke zemlje i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska. Još dve zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster, i to Luksemburg i Danska. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji za 2025. godinu, koju je izradio specijalni izvestilac Tonino Picula. U izveštaju je izneo niz kritika na račun Srbije. Rekao je i da je Srbija delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze ostale uglavnom neispunjene. Međunarodni monetarni fond je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, uz prosječnu stopu godišnjeg privrednog rasta od 3,52% u periodu između 2027. i 2031. godine. Fond navodi da je Srbija poslednjih godina izradila značajne makroekonomske rezerve, uspešno smanjila inflaciju i održala fiskalnu disciplinu. U posebnom odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odloženo je suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva povodom optužbi za ratne zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine. Suđenje je odloženo za 25. septembar zbog izostanka oštećenih svedoka. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno. Njegov komentar je usledio nakon što je američka centralna komanda saopštila da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, kao odgovor na iranske napade na tri trgovačka broda u Ormunskom Oreuzu. Teheran optužuje Vašington da krši memorandum o razumevanju i poručuje da je doba maltretiranja i iznude završeno. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona pošto je pobedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassime'a sa 3-2. U petak će u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Jannika Sinnera. Vreme sutra, sunčano i toplo, više oblačnosti i slaba kiša očekuje se još samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 30 stepeni, u Beogradu oko 28. U Beogradu je trenutno 25.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
3: Dobar dan i dobrodošli u Brzu traku 202. I šta reći osim da u radnim danima u ovo doba, a sada je 3:05, to je dan, svaki dan, radni dan je dan kada su gužve. Juli je mesec, gužvi je malo manje u saobraćaju, međutim mi nemamo manje tema u saobraćaju, čak naprotiv, ovo je neki poseban dan gde će biti dosta iznenađenja koja, na sreću, nemaju veze sa saobraćajem. Danas vas obveštavamo o tome kako teku radovi na izgradnji novog Savskog mosta, ali to nije sve.
5: Danas imamo i dosta poklona za vas, karte za koncerte, karte za jedan festival, mnogo dobre muzike, tako da više je tu razloga zbog čega da budete sa nama ponovo do 7 uz 202 i Brzu traku.
3: I pored ovoga što se tiče izgradnje Starog Savskog mosta, jeste jedno pitanje koje Beograđane stvarno muči. Most fali i svi jedva čekaju da ovaj most koji je počeo da se gradi bude gotov, ali ipak kad smo saobraćujemo još nešto što je interesantno, do duše još uvijek je to malo na dugačkom štapu, ali treba da kažem da ćemo govoriti i o tome da kreće prva servisna mreža namenjena električnim i hibridnim vozilima, tako da bit će reći o tome i o cenama benzina. Opet ćemo vas podsjetiti da je ubedljivo najskuplji benzin u Srbiji. Imamo i konkretne podatke kada je reč o tome kako je u Severnoj Makedoniji, kako je u Crnoj Gori, kako je u Bosni i Hercegovini, kako je u Hrvatskoj. A pošto je sezona putovanja između ostalog i u te zemlje u toku, možda vam ovo znači.
5: Tako da, kao što sam malo pre rekla, budite sa nama do 7.
3: A glas koji upravo slušate, glas Ljubice Lukača Ružice. Ljubica danas sa vama u ovoj brzoj traci, ali nismo same. Tu su još i Alek, Nina i Robert.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesma Can't Blame a Girl for Trying bila je prvi singl koji američka pevačica Sabrina Carpenter objavila kada je imala samo 14 godina. Tekst je bio prikladan za njen uzrast, jer je govorio o devojci koja je previše uzbuđena zbog razgovora sa dečkom koji joj se dopada. Iako je Sabrina kasnije dosta pesama pisala sama, u ranoj fazi njene karijere to su činili drugi. Can't Blame a Girl for Trying bila je koautorsko delo pevačice Meghan Trainor sa još dva tekstopisca i ona ju je prva i snimila. Spot koji je postavila na YouTube nije privukao veliku pažnju, pa je odlučila da ga povuče. Za debi singl je izabrala numeru All About the Bass i postigla ogroman uspeh, a njena prva neuspešna pesma pripala je Sabrini. U toj novoj verziji za glavni instrument je odabran ukulele, koji je u melodiju uneo bezbrižniji zvuk. To se publici dopalo, a Sabrini Carpenter omogućilo da pesmom Can't Blame a Girl for Trying skrene pažnju na sebe.

3.18. Slušajte brzo tako 200 dvojke, a Bryan Adams se bacio u aktivizam, snimio je pesmu koja je zapravo odgovor na Trumpove komentare da bi Kanada trebala da bude 51. Sjedinjena država i novi singl mu se upravo tako i zove 51st State.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Saobraćaj normalizovan nakon obustave zbog saobraćajne nezgode na delu državnog puta Leštane-Boleč u Boleču.

Na početku sam pominjala kako je ovde posebno skup benzin, to za vas nije nova informacija, ali evo, za one koji voze recimo na Ohridsko jezero ovog leta ili negde u Severnu Makedoniju, litar evrodizela je za 54 dinara jeftiniji nego u Srbiji. Litar evrodizela na pumpama u Severnoj Makedoniji od juče košta 82,5 denara, što je za 54 dinara jeftinije nego u Srbiji. Litar evrodizela kod nas košta 219 dinara, što znači da je u Makedoniji jeftiniji ovoliko koliko sam pomenula. Inače, litar evrodizela u okruženju jeftinije nego kod nas. Na primer, u Crnoj Gori litar košta 1,58 evra, u Bugarskoj 1,45, u Bosni i Hercegovini 2,7 konvertibilnih maraka, što će reći 160 dinara, a na Kosovu 1,42 evra. Evo, to su informacije za sve one koji planiraju da putuju u neke od ovih zemalja, odnosno da prolaze kroz njih da bi došli do odredišta. Nego kad smo već kod goriva i kad smo već kod prevoznih sredstava, pričat ćemo malo kasnije o avionima. Tu ima nekih zanimljivih promena, pa načuljite uši. A kao što Ljubice pomenula, bit će iznenađenja, nisu vezane za avione, ali je lepo.

0: pominjale smo i avione. Avionski saobraćaj, sve ovo više nego aktualno baš u ovom trenutku, jer je praktično pik turističke sezone. Evo vesti nove. Evropski parlament usvojio je nova pravila o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju. Putnici zadržavaju pravo na naknadu zbog kašnjenja i otkazivanja letova. To je takođe nešto što je i staro i novo, ali dodatno su ojačana prava osoba sa invaliditetom, kao i prava dece, trudnice i maloletnika bez pratnje. Novim pravilima zadržava se pravo putnika na naknadu u slučaju kašnjenja leta dužeg od 3 sata ili otkazivanja leta manje od 14 dana pre planiranog polaska. Iznosi naknada ostaju 250 evra za letove do 1500 km, odnosno 400 evra za letove unutar Evropske unije, kao i za letove između 1500 i 3500 km, odnosno 600 evra za ostale letove.
1: Da, i sad bi se ja na to nadovezala iz mog iskustva. Ja sam išla avionom Beograd-Ženeva, pošto sam bila prekobrojna, odnosno čekirala sam se malo kasnije, nas petoro je bilo više jer su prodali više karata nego što ima mesta. To inače kompanije često rade, ali ja sam mislila da je to samo urbana legenda, pa sam kasno se prijavila i prošla sam sve, išla sam i kroz carinu, onu kontrolu security, došla do gejta i rekli su vi se ne vozite. I pošto sam ja nešto 2-3 dana kasnije uhvatila sledeći, ja sam zaista dobila tu nadoknadu od 250 evra.
0: Ali čekaj, ti se ne voziš jer si prekobrojna, zato što su oni prodali više karata, očekujući
1: više karata,
0: da će se
1: ne,
0: manje
1: to,
0: ljudi
1: da,
0: prijaviti.
1: To im je inače, piše tamo na sajtovima, mislim, mnogih kompanija čak i piše to, ako postoji mogućnost da je prodato više karata nego što ima mesta. Nego, kaže, meni su oni zaista dali taj novac, tih 250 evra, samo što u to vreme kad sam ja putovala, ja sam morala njih da cimam, ja sam morala njima da pišem, ja sam njima morala da šaljem kartu i oni jesu sve uradili po PS-u, ali sam ja morala da se iscimam, za razliku od ovih novih pravila koje kažu da će aviokompanije morati putnike elektronski da obaveste o tim pravima i mogućnost podnošenja zahteva za nadoknadu i objasniti kako ta procedura ide.
0: E da, sad naravno ovde ne ulazimo u onaj deo priče koji je takođe nezgodan, znači prekobrojan si, što pogotovo kad je reč o aviokompanijama koje su low budget, aviokompanije
1: low budget,
0: se zaista
1: da.
0: Dešavaju i daju oni nadoknade, to sve stoji, ali se postavlja pitanje šta je sa tvojim planom, šta ako si imao samo te slobodne dane, šta je sa tvojim smeštajem tamo nekim.
1: Pa njihova logika je ko ti je kriv što si se kasno čekirao. Znači, čekiranje mora da ide mnogo ranije, ali ja sam posle toga dosta, dok nađem drugu kartu, dok idem, ti planovi su postojali, ali na kraju mi je ispalo da sam još i zaradila.
0: E pa dobro, i to se nekad desi, ali ima i nezgodnih iskustava. Ja sam recimo za 1. maj imala jedno za malo vrlo nezgodno iskustvo. U pitanju bila Air Srbija, imala sam stvarno sreće na licu mesta, ali mogla sam da prođem lošije. Pa u vezi sa time, evo još jedna promena, do duše, opet kažem, ovo je usvojeno od strane Evropskog parlamenta. Ne znam baš u kom trenutku će se u Srbiji sprovesti u delo. Naime, uvedena je veća transparentnost cena karata, pa će osnovna prikazana cena, uključujući dozvoljeni ručni prtljag, morati jasno da se navede pre početka rezervacije kako bi putnici lakše mogli da porede ponude različitih prevoznika. Dakle, u ovom slučaju, zbog izrazito netransparentne situacije na sajtu, još te nisam znala da sam uzela, mislila sam čak da sam uzela skuplju varijantu jer je ova najjeftinija bila prodata, a u stvari ta skuplja podrazumevala samo ručni prtljag, što se nisam mogla da pretpostavim. Dakle, nije transparentno bilo i na licu mesta sam mogla poprilično da nadrljam sa doplatom. Zbog svega ovoga, ovo uopšte nije nebitno, nego taj moment prekobrojna, ono, naš filmovi koji te vezuju za 40. godine prošlog veka, ovo je sad jedna potpuno nova dimenzija prekobrojnog. Da pitamo i slušaoce kakve su njihove iskustva s ovim nadoknadama, ili ukoliko oni otkažu let ili pomeraju za više od 4 sata, ili ste prekobrojni, da li ste imali i vi pozitivne iskustva kao Ljubica nedavno ili ne. 064 0200 220.

0: zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet. Ukus leta, breskva, so i mango. Wellness.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje. Eko.
5: Hit nedelje.
6: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Profit koju izvodi grupa SARS.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na konferenciji predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija kojom je uspostavljen novi trajni format saradnje i potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić naglasila je da su svi učesnici saglasni i da je neophodno poštovati teritorijalni integritet međunarodno priznatih država. Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Protiv su bile tri baltičke zemlje i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska. Još dve zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster i to Luksemburg i Danska. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji za 2025. godinu, koju je izradio specijalni izvestilac Tonino Picula. U izveštaju je izneo niz kritika na račun Srbije. Rekao je i da je Srbija delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze ostale uglavnom neispunjene. U posebnom odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odloženo je suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva povodom optužbi za ratne zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine. Suđenje je odloženo za 25. septembar zbog izostanka oštećenih svedoka. U Ankari je drugi završni dan godišnjeg okupljanja NATO-a. Očekuje se donošenje zajedničke deklaracije. U središtu pažnje je američki predsednik Trump, koji je oštro kritikovao pojedine zemlje članice, jer ne žele da za odbranu i budućnost NATO-a izdvajaju 5% BDP-a. Španiju je nazvao izgubljenim slučajem. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju treći turnir Lige nacija. U areni u 20 časova prvi rival biće selekcija Bugarske. Vreme sutra sunčano i toplo, više oblačnosti i slaba kiša očekuju se samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša temperatura biće od 13 do 30 stepeni.

0: Slušajte Brzu traku 202 i evo nas, počinjemo novi sat. Malo pre smo pričali o avionima. Avioni su stvarno tema za sebe i ovo što smo pomenuli da će doći do ovih izmena koje bi mogle napraviti boljitak, ovo je tek usvojeno od strane Evropskog parlamenta i to bi bilo odlično. Kad je reč pre svega o refundaciji nečega što je zapravo zabrljala aviokompanija.
1: Ali da kasne, zaista kasne, pa evo prema najnovijim informacijama koje stižu iz tih zvaničnih evropskih organizacija za kontrolu vazdušnog saobraćaja, kada je Grčka u pitanju, kašnjenja su kašnjenja su porasla za 63% u odnosu na isti period prošle godine, s tim što je za juni Grčka učestvovala 13% svih zabeleženih kašnjenja u evropskoj mreži vazdušnog saobraćaja. Tako da ukoliko idete za Grčku ili iz Grčke idete dalje, da znate da su kašnjenja tamo česta, ali oni s druge strane i objašnjavaju da je to normalno, da su ta praćenje vazdušnog prostora važna, međutim ne treba ih poistovećivati sa ukupnim iskustvom putnika na aerodromima, niti ih tumačiti kao prosječno vreme kašnjenja sa kojim se suočava svaki let, što će reći neka opšta informacija, ali da je to prosto i u Grčkoj i u celom svetu postala jedna normalnost s kojom moramo da živimo, jer je aviona na nebu, ja mislim, nije da mislim, nego je više nego ikada. Znam neki ljudi iz kontrole letenja koji kažu da je to...
0: I još je skuplje nego ikad. I još je frka za gorivo koje koriste veće nego ikad.
1: Ali zaista jeste, ja se sećam ono, pre 20-30 godina ili 10-15 leteti avionom, to je bilo wow, ja sam išla
0: pogotovo
1: po Evropi, ja sam išla u Francusku autobusom, u Italiju autobusom, avion nije bila česta stvar, a sad sediš
0: dobro,
1: u avion i odeš.
0: Dobro, tu da se zahvalimo jeftinim aviokompanijama koje imaju jeftine karte.
1: Ali zato znači, ih je mnogo na nebu, cijel svet putuje.
0: Da nije njih, većina država koje sam obišla ne bih išla. I to sad stvarno bez ikakvog preterivanja. I naravno da tu nisam jedina. I još nešto za slušalce info, naime sve ovo što je Ljubica pomenula u vezi sa Grčkom, budući da mnogo ljudi iz Srbije letuju u Grčkoj, a sada su sezone letovanja, nemojte da vas ova informacija uplaši, jer statistički gledano nije to drastično veće odlaganje nego ranijih godina, ali se tu u Grčkoj nešto češće dešava nego u nekim drugim evropskim državama, pa prosto imajte to u vidu, možda ne bi bilo loše da ako tamo letite ili letite iz Grčke nekuda, imajte to negde na umu. I apropo ove nadoknade, tu je ta neka cifra od 250 evra, rekla bih dosta ovako jedan opšti moment, možda iako postoji druge cifre, rekla bih da negde oni biraju najčešće tu.
1: Iz mog iskustva to je ta cifra.
0: Čak i iz mog, i ne samo mog, pa u vezi sa time opet postavljamo pitanje slušalcima, da li su imali ovakve iskustva, dođite na gate, prekobrojni ste, 7 do 10 dana ranije vam otkažu let, let kasni više od 4 sata. I onda se postavlja to pitanje nadoknade, pa pišite nam 064-0202-200 da bismo lakše svarili sve ove informacije koje često kad je reč o saobraćaju, bez obzira na to koje saobraćaju na kumaju, malo da izazovu kiselinu, da bi se to lakše svarilo, treba nam muzika, pa će jedna muzička priča zanimljiva u nastavku, ali i još nešto.
1: Stiže nam Bohemija i stvar koja se zove Putujemo.
0: I to na more idu, to će sad opišu u pesmi.

0: Ovo su Billy Young Blood i The Smashing Pumpkins. Slušali smo pesmu Zombie, a sad konkretno oni ne dolaze na Vibe festival u Kragujevac, ali Vibe festival u Kragujevcu će ponovo biti održan i ima fantastičan line-up. To je ono što treba reći u startu, a mnogo više detalja o svemu reći će nam Lazar Delibašić, direktor ovog festivala. Dobar dan.
1: Dobar dan i pre svega hvala puno na pozivu i prilici da malo porazgovaramo o ovogodišnjem Vibe festivalu i svemu onom što nas očekuje krajem jula u Kragujevcu.
0: Od 23. do 25. jula.
1: Tako je, festival će se održati 23., 24. i 25. jula na prostoru Kneževa Arsenal u Kragujevcu. Ko nije imao prilike da poseti festival do sada, u pitanju je 13. izdanje festivala. Festival se održava na autentičnom prostoru, u pitanju je industrijski kompleks i predstavlja to jedno jedinstveno iskustvo kada su u pitanju festivali muzički događaj inače.
0: To je isti prostor gde se održava i Arsenal Fest?
1: Tako je, da, gde se održava Arsenal Fest. On je u jednom delu i veći i eto, više je poznat, ali to je taj prostor.
0: To je taj prostor, da, međutim ovo je drugi festival. Ovo je festival koji će biti održan od 23. do 25. jula i zaista dovodi sjajna imena, da pomenemo barem neki od njih.
1: Tako je, očekuje nas program na tri muzičke bine. Dolaze nam neko od najpoznatijih imena regionalne muzičke scene. Pomenut ćemo Bad Copy, Butch Cassidy, Edo Majka, Nipple People, dolazi Stereo Banana, Big Ru i Paja Kratak, Cosmos Trip i još dosta izvođača na što bendova, što DJ-eva na te tri muzičke bine. Pored muzičkog programa očekuje nas i velika pop-up zona koja povezuje te tri muzičke bine u sredini. U pop-up zoni ćemo imati priliku da vidimo i umetničke instalacije, street art, deo za odmor, druženje, zabavu i chill, kao i deo gde je odvojen za hranu i taj tip sadržaja.
0: I naravno, pošto je tri dana festival, ulaznice mogu da se kupe odvojeno, a mogu da se kupe i paketi ulaznica, i pretpostavljam da još uvek ima i jednog i drugog.
1: Tako je, može da se kupe ulaznice jednodnevne, mogu da se kupe i kompleti, ulaznice su dostupne putem GigStix mreže i da, trenutno ih ima.
0: Ono što ćemo uraditi sada, to je da obradujemo naše slušaoce, i to baš paketima. Dva puta dva paketa za Vibe festival u Kragujevcu, za one koji su se eventualno sad uključili pa su propustili datum, 23. 24. i 25. juli. Najlepše hvala na uključenju.
1: Hvala vam puno na pozivu što nas pratite.
0: Lazare, hvala i hvala što ste obradovali naše slušaoce. Dakle, dva puta dva paketa, Kragujevac, čuli ste datume, čuli ste i neke od izvođača, među njima je i bend Stereo Banana, tako da evo, zahvaljujući njima sad opet malo idemo do Niša, slušamo pesmu Weekend. A što se tiče našeg broja telefona koji treba da pozovete da biste osvojili ove pakete karata, uobičajeno 011 324 9202.

Kralj Čačka, ne treba mi kišobran, on je u pravu, pošto Čačku zaista u ovom trenutku ne treba kišobran, ali treba ljudima koji su u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru, u delovima Vojvodina ima slabe kiše. Što se tiče gužvi i Beograda, ima ih na Gazeli iz pravca Novog Beograda, na Pančevačkom mostu u pravcu ka centru grada i na autoputu, onaj čuveni čep koji se u ovo vreme stvori na izlasku ka autokomandi i dalje južnom bulevaru. A što se tiče železničkog saobraćaja, za sve one koji će narednih dana ići vozom na relaciji Lapovo-Kraljevo, evo informacije o izmenama koje će biti zbog radova. Od sutra do petka neće saobraćati vozovi iz Lapova za Kraljevo u 7 ujutru i u 6:28 popodne, a iz Kraljeva za Lapovo u 11:27 i 19:35. Što se subote tiče, neće saobraćati voz koji polazi iz Lapova za Kraljevo u 7 ujutru, a za putnike ovih navedenih vozova biće organizovan autobuski prevoz koji će stajati i u manjim, pa i u većim mestima između ova dva grada.

0: Slušali smo Blondi, a sada ćemo čuti neke informacije u vezi sa gradnjom novog Savskog mosta, kao što ste već i čuli u najavi ove brze trake, ali da pomenemo i Vladinu poruku, pisao nam je na Viber i kaže da ima kiše slabe na autoputu Miloš Veliki negde u blizini Nepričave. To je info za one kojima eventualno treba kišobran, mada je na kraju svoje pesme Kišobran kralj Čačka rekao ne treba mi kišobran, no da se vratimo mi na mesto gde, koje trenutno se tek gradi, jel? Zna se već da je to Novi Savski most i kako teku radovi i koliko će trajati saznaćemo uskoro. Na gradilištu Novog Savskog mosta stigli su svi čelični elementi iz Kine, sada se radi na svim delovima mosta osim onog gde je nedavno pao kran. I tako će biti do 20. jula, kada iz Kine stiže novi kran. Ivan Nikolić iz kompanije Power China objašnjava šta zatim sledi.
1: Nakon toga njegova montaža ovde na gradilištu će potrajati 5 do 6 dana. Njega ćemo koristiti za raščišćavanje gradilišta, ali će on biti i ključna mašina za nastavak radova na gornjem stroju.
2: Takođe, moraće da se utvrdi da li je oštećen deo čelične konstrukcije mosta na koji je kran pao i ukoliko jeste, moraće to prvo da se popravi pre nego što se nastavi montaža elemenata.
1: Radovi će se nastaviti nakon pristizanja mehanizacije, dakle tog krana koji očekujemo do 20. jula u Beogradu i nakon pribavljanja određenih odobrenja od nadležnih vezano za projekat čišćenja koji takođe ima tehničku kontrolu, dakle radi se o vrlo obimnoj dokumentaciji koja je pripremljena kako bi se nastavilo sa radovima.
0: Ipak nije samo fokus radova na konstrukciji mosta, potporni stubovi novih saobraćajnica na Novom Beogradu su završeni i ima još dosta posla, konkretno koji poslovi su sledeći, o tome ćemo u nastavku.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
5: No one can stand between me and home.
6: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
7: Let's go!
8: Vodovan Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul, Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul, podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
9: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
10: Ajde, spojimo stol.
11: Sedajte, ljudi.
10: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
11: Stiže Budimska.
10: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Eko.
12: 202 za vas.
13: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
12: 202 za vas.

Čuli ste na početku najave naše brze trake današnje da se priprema prva nacionalna EV servisna mreža, što će reći Electric Vehicle servisna mreža. Nedavno je predstavljen upravo ovaj EV servis, prva organizovana servisna mreža namenjena održavanju hibridnih i električnih vozila, koje u startu okuplja 27 servisa širom Srbije uz stručnu i tehnološku podršku kompanije Blistein Group. Iako je električnih automobila u Srbiji još uvek relativno malo, tržište se ubrzano menja i u narednim godinama očekuje se značajan rast uvoza polovnih hibridnih i električnih vozila iz zapadne Evrope. U stvari tu se postavlja pitanje da li ovakvo vozilo kupiti. To je rizik, nepoznanica i upravo zbog toga valjalo bi imati što je moguće više servisa za hibridne i elektroautomobile. Tako da ostaje pitanje pre svega kvalitetnog održavanja, ali na kraju krajeva i same kupovine. Reč je o početku izgradnje infrastrukture bez koje ozbiljna tranzicija ka električnim vozilima nije ni moguća. Dostupna i stručna servisna podrška je jedan od ključnih faktora koji utiču na poverenje broja kupaca, na kraju krajeva i na bukvalan broj kupaca električnih automobila koji su sada na našem tržištu ili će tek biti uvezeni. Pre svega, uvek je tu pitanje stanja baterije i mogućnost kvalitetnog održavanja. To su neke glavne nedoumice, tako da evo informacija je sledeća. Za sada pomenuti EV servis okuplja 27 servisa širom Srbije koji umeju da servisiraju hibridna i električna vozila. Kako će biti nadalje, budite u toku, naravno, ukoliko vas ova tema zanima.

0: jazz, swing, ganja, video, seks, 202, brza traka, a sad idemo malo na nešto što ima veze sa bluzom više, pošto je leto sezona kada se ne provodimo samo na festivalima, nego i u beogradskim klubovima, pa nas tako i u beogradskom klubu Bluz i pivo. Ove nedelje čekaju dva zanimljiva koncerta. Prvi je sutra, nastupa Marko Đorđević Trio, kome je glavna stvar u muziciranju improvizacija, tako da će svi koji sutra budu u Bluzu i pivu moći da čuju koncert koji nastaje u trenutku, oslanjajući se na onako potpuno jednoj spontanosti tri člana benda koji komuniciraju međusobno i tako zajednički stvaraju muziku. A drugi koncert je u nedelju, na kome će Katarina Pejak, naša istaknuta kantautorka i pijanistkinja, nastupati solo. I ona zapravo spaja blues, rock i soul. Nastupala je i živela u raznim delovima sveta, tako da verujem da će doneti i taj duh svih tih zemalja ovde u Beograd.
1: Katarina zaista uvek zvuči sjajno. Ovaj put će održati koncert solo, kao što ste čuli. To će biti u nedelju 12. jula, a prvi koncert je sutra 9. Marko Đorđević Trio. Isto nešto što moram da kažem, i kad je reč o jednom i o drugom imenu, to su ljudi koji u principu ne žive ovde i koji relativno retko imaju koncerte, pa iskoristite priliku. Kad je već tako, imajte u vidu da delimo i ulaznice. Dve ulaznice za sutra, Marko Đorđević Trio, i dve ulaznice za nedelju, Katarina Pejak, i jedno i drugo, kao što ste čuli, u klubu BIP. Bluz i pivo.

0: Slušali smo Rošin Murphy, jedan od njenih najvećih hitova i solo karijere, pesma Overpowered. E sad, ne nudim ulaznice za Rošin Murphy, ali kao što ste čuli u prethodnom segmentu, bliže se odlični jazz blues koncerti u Beogradu, u klubu Blues i pivo. Sutra Marko Đorđević trio, delimo dve ulaznice, a u nedelju 12. Katarina Pejak. 011-324-9202, izvolite i javite se, iako ste u Beogradu, a iako niste u Beogradu, recimo ako nas slušate iz nekih kola, vozite se po Srbiji, možda baš ka Crnoj Gori, opet imate dovoljno fore, na primjer, do nedelje da se organizujete i dođete na koncert. E sad, kako je u putevima na Crnoj Gori, Ljubice, imamo ovaj neke informacije u vezi sa tim?
1: Pa evo, ja sam prvo bacila pogled šta se dešava sa granicama, ajde da krenem od datog trenutka, Jabuka, ulaz, izlaz, potpuno nema uopšte nijednog vozila, nakon ništa.
0: Trenutak, da.
1: Gostun takođe, Špiljani na izlasku iz Srbije, pravi se neka kolona, vidim da su neki tu autobusi se malo zaglavili, tako da eto na tom prelazu ima nešto više vozila, a što se radova tiče za one koji idu u Crnu Goru, jedan od puteva je Pljevlja Žabljak zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara, putnička vozila i autobusi se propuštaju nizmenično uz potpune obustave svakog dana od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 i od 14 do 20 časa i ovakav režim vožnji će trajati do kraja meseca.
0: Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, saobraćaj obustavljen za sva vozila od 8 ujutru do 11 sati i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu Čevo, Riđani i dalje na snazi svakodnevna obustava od 8 do 14 časova zbog adaptacije puta.
1: Na regionalnom putu Pljevlja Dajevića Han do kraja meseca saobraćaj je organizovan jednosmerno uz moguće obustave od po pola sata zbog radova, a Ljubica i Ružica, kako se to divno rimuje, vam žele srećan put.

0: Sve što je vaše koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1, od tebe počinje.
5: Eko.

0: 6.2 je, slušate Brzu traku 202 sa vama ovog popodneva. Ovo što se rimuje, Ljubica, Ružica.
1: I trenutak je, da,
0: ljubičanstvena i ružičanstvena. A što se temperatura tiče, po meni su baš onako prijatne. Novi Sad, Loznica mere 21, Beograd i Vranje 23, u Nišu i Negotinu je 27, tako da nema u ovom momentu i današnjem danu gradova koji su otišli preko 30 stepeni, a kako će biti narednih dana?
1: Da, narednih dana, pa kao što svi primećujemo i uče i danas, u najmanju ruku je prijatnije, može da se diše, pogotovo posle onog žestokog letnjeg talasa kako smo i upoznali ovo leto. Sada je situacija značajno bolja, pa tako će biti i sutra. Kažu meteorolozi da će sutra biti uglavnom sunčano i toplo, relativno toplo, više oblačnosti i slaba kiša očekuju se samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Temperatura će se kretati od jutarnjih 13 do maksimalnih 30 stepeni. U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, najviše dnevno oko 28 stepeni, a što se tiče prognoze za narednih nedelju dana, kažu pre svega sunčano vreme uz najvišu temperaturu od 27 do 33 stepena. Negde početkom vikenda očekuju nas te temperature koje onako baš liče na juli, znači 32, 33, 34, ali da napomenem, uvek u hladu.

0: Slušali smo Fountains DC, a sada ćemo čuti u jednoj lepoj vesti koja je vezana za street art umetnike. Kada pričamo o street artu, ali o umetnosti, ono stvarno umetnosti, a tu se prevashodno misli na murale. E tu Srbija ima čime da se podiči, imamo i nekoliko sjajnih festivala koji upravo na najlepši mogući način pokazuju kako se određene zgrade mogu učiniti lepim muralima ako su bile ruinirane ili nisu baš u najboljem stanju, kako se mogu napraviti lepšim, kako se može potpuno jedna nova dimenzija jednog naselja napraviti ako je neko znalac. E pa neki znalci su, a baš su naše Gore list, nedavno i nagrađeni.
1: Da, naši umetnici su proglašeni za najbolje na Međunarodnom street art festivalu u Nemačkoj, a ono što je mene ta vest ponukala je da se setim kako sam ja jedno vreme išla tako Beogradom i onda tražila muzičke murale i moram da priznam da je tu svašta bilo i otprilike u neke tri kategorije sam ih rasporedila. Prva je bila vezana za, na primjer, omote, albume i tako neke vizualne stvari, pa je moj omiljeni koji sam našla u blizini Kule Genex na Novom Beogradu, na jednom parkingu na zidu je bio mural omota albuma Pink Floyd The Dark Side of the Moon i to mi onako bio kao wow. Druga kategorija su mi bili muzičari, to je vjerojatno većina ljudi primetila u centru grada Dorćol, najčuvenije, mislim, ono kad se prvi pojavio Cane Breakersi. Ta grupa. I treće su mi bile stihovi pesama, pošto sam na Neymaru na jednoj zgradi našla, čini mi se da je bio Tap 011, ono Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim, tako neki je bio stih koji je ispisan na jednom zidu i onda mi je to tako prosto bilo interesantnije da kad šetam ili vozim bicikl da kao napravim sebi kao neki vizuelni igru koje grafite muzičke viđam.
0: E, to ume da bude mnogo zanimljivo u najmanju ruku. Podsjeti me, koji grad ima Duk festival?
1: Što se tiče nevezano od muzičkih stvari, znam da su najbolje islikani gradovi od skoro Čačak. On ima onako fenomenalne kuće sa onim čipkama, bojama,
0: no,
1: svašta je tu.
0: Trude.
1: I ja mislim da je Požarevac isto pre dosta godina. Iz nekog razloga većina manjih mesta gde god sam išla sam videla da baš ima puno tih murala.
0: Pa nekad neko ume, on ume i to ume lepo da se vidi, možda čak i posebno u nekim manjim mestima. Ja sam se oduševila nekim grafitima nedavno u Požarevcu, međutim ima toga još mnogo stvarno i posebno lepo kada se time, na primjer nekim muralom, stavi akcenat ili na neku pesmu, odnosno uopšte na umetnost. Toga baš onako može da bude i ume da vam duš prosto raspolaži.
1: Ja baš volim, meni ono to kao street art murali, to su mi omiljene fotografije, su uvek prešarene.
0: Pomenula si negde Dark Side of the Moon, gde si rekla, je to Novi Beograd?
1: Novi Beograd, neki parking u blizini tu Kule Genex.
0: E sad, nećemo slušati The Dark Side of the Moon, ali hoćemo pesmu Fly Me to the Moon, reči o Arneti Falstock, pa hajde da čujemo nju, tamo se lepo uklopilo u našu temu.

0: smo čuli pesmu Nosi me na duši. Zajedno su ju radili Svemirko i Peki Pele. I u skladu s tim odlična poruka šalje nam Jelena. Kaže, da znate koliko dugo čekam Svemirka na 202. Thank you. Pa evo, stigao je Svemirko, ali stižu i odlične informacije koje su vezane za decu. I to one koji ne moraju nužno biti iz Beograda, ali im nije teško da dođu do Ade Ciganlije.
1: Ne, zapravo nije im teško da dođu do Čukarice, ajde to tako da formulišemo, i do bazena Košutnjak i do Ade Ciganlije, zato što su ovog leta i na jednoj i na drugoj lokaciji organizovane besplatne škole plivanja za decu. E sad, Ada Ciganlije, koliko znam, neke grupe su se jako brzo popunjavale, tako da ukoliko biste voli da vaše dete nauči, ajde da kažem, na toj jezerskoj vodi, rečnoj vodi plivanje, nije loše prvo se raspitati da li su sve grupe do kraja leta popunjene, ali eto, to besplatno plivanje, škola plivanja je bila i tamo, a drugo mesto je, kao što sam rekla, otvoreni bazeni na Košutnjaku. Oni su isto ovog leta napravili časove plivanja koji se održavaju ponedeljkom, sredom i petkom ujutru u 8 i 9, pa eto, nije loše da možda vaša deca nauče baš ovog leta da plivaju.
0: Znate i za ovu mogućnost, pa sad ako vam nešto to znači ili znate komšije, prijatelje, braću, kumove kojima znači ova informacija, eto, prosledite dalje.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Pusti glas.
1: Da, evo, mi smo pustile glas zapravo i sada ćemo ga utuliti, barem kada je reč o radioprogramu, budući za nekih 5 minuta da prestaje brza traka i počinje još jedan izbor za hit srede.
0: I evo za sam kraj, jedna lepa vest.
1: Preporuka slušalaca.
0: Da, preporuka slušalaca u pitanju u nedelju, sada 12. jula u Pančevu. Održat će se letnja pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova u Dilema Brayberry. Sam u pravu.
1: Tu, tako je. Aha, Dilema je ova...
0: I da, ulazi Slobodan. To
1: pivara.
0: Da, znači...
1: Pivara Dilema.
0: Aha, pivara Dilema. Eto,
1: i to od podne do pet. Od podne do pet, ulaz Slobodan. Hvala najlepše što ste to podelili sa nama. Možda će biti elementa koje smo prvo čuli, jer kažu biće bukvalno sve.
0: I biće neka moda, evo kaže,
1: da,
0: promocija nove kolekcije nekih brendova, tako da...
1: Hvala, eto, vam na info.
0: Spoj muzike i mode, to je zanimljivo.
1: Koju u Pančevu,
0: koju
1: 12. Mi smo stigli do kraja današnje brze trake. Hvala što ste se vozili sa nama. Pozdravljaju vas Nina, Alek, Bane, Ružica i Ljubica, uskoro hit.
0: Zdravo.

0: Grupa Solarci i pesma Profit, aktualni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit srede.
0: Sa vama u narednih sat vremena Nina Bani Pop i kao i obično numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu, takođe petkom je baraž. Tada slušamo pesme iz prethodnih dana koje su, osim te prvoplasirane, ukupno skoro imale najviše glasova. Dobijaju još jednu šansu, od njih se bira još jedna za subotnje finale. Odmah na početku da čujemo od naše Ružice kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit srede malo pažnje molim. Grupa The Script i pesma Man in the Arena. So let's...

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit srede. Glasate za ono koje vam se najviše dopada. A evo još jednom, gde i kako možete glasati?
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit srede i ide direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Za početak, grupa The Script i pesma Man in the Arena.

0: Za ove pesme možete glasati, one su u konkurenciji za hit srede, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, došli smo do predloga broj 6, grupa Muse i pesma Night Shift Superstar.

0: Generacije. Uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.
4: Imamo novi hit srede. Evo kako ste glasali. Bilo je gusto, ali na kraju najviše vaših glasova večera stiglo za pesmu... Pesmu, Player Games, koju izvodi grupa Greta Van Fleet, tako da zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju...
5: Hit srede.
4: Slušamo Player Games večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina, Bane i Popu, nastavku letnje kuliranje, pa diskoteka plus. Do sledećeg susreta, svako dobro i prijatno. Hit srede.

0: Što sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Prodaje je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.

Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202. Dobrodošli u Diskoteku Plus, u epizodu koja se zove Disco 2000. Na samom startu PBR Street Gang i Backfire.

Disco 2000, epizoda Diskoteke Plus na 202. Startovali smo iz 2019. PBR Street Gang i David Christie Backfire. Ovo je 2010. Nicolas E. Without You. Sledeća stvar u ovoj epizodi je za Chaka Khan.

tipičan predstavnik ovakve playliste. Tom Novi, Unexpected, Disco 2000 epizoda, Diskoteke Plus 202. Pred nama je Stefan Dešezov i njegova verzija za Jump.

Malo što smo čuli Jump, original Stacey Lettis, so Jump to the Beat, ovaj put Stefan Dechezu iz 2018. Ovo je već Purple Disco Machine remix za Don't Leave Me Lonely, Mark Ronson. Disco 2000, diskoteka plus i 202.

bilo popularno praviti 2K stvari. 1990. malo čas Will Smith i Will 2K. Ovo je već Kylie Minogue i Magic. Disco 2000 epizoda Diskoteke Plus na Radio 202. I još jedan Purple Disco Machine Extended Mix za Kylie.

Disco 2000 epizoda Diskoteke Plus na 202, šta smo sve ovde imali, Bananarama, Stuff Like That iz 2019. A onda zatim Shapeshifters, Life is a Dance Floor, čini mi se 2020. Pa i Lily Allen, Not Fair, nije baš disco, ali dobro dođe. I evo i Scissor Sisters, Any Which Way. Sve to u Diskoteci Plus. I sve to na radiju 202. Scissor Sisters, Any Which Way.

kakva tema. Jedna od najviše obrađivanih u svakom smislu. Peta Beethovenova, A Fifth of Disco. Ovaj put Mark Brickman verzija, izdanje za Midnight Riot. Dovoljan razlog da se nađe u Disco 2000 epizodi Diskoteke Plus 202.

Disco 2000 epizoda je bilo ono što ste slušali u ovih proteklih sat vremena. David Morales, Nicky Richards i The Face sa Don't You Want My Love, Disco Mix verzija, maločas When You Touch Me za kraj, Freemasons. To je sve od epizode Disco 2000. Ćao, ćao, Diskoteke Plus. I can scream.

Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. Diskoteka Plus, Radio 202 i epizoda koja je pred vama, zove se Disco Nights. Startujemo iz 1980. godine, pevačica Linda Clifford i stvar koja se zove Red Light. Dobrodošli. Dobrodošli u epizodu Disco Nights. Zlatne 70. i možda još zlatnije 80. su pred vama. Nadam se da ćete uživati.

Kraljica epizode Diskoteke Plus 202. Najpre Linda Clifford i Red Light, ovo je već George McRae, Don't You Feel My Love. Zlatni period disco muziki u ovoj diskoteki.

Iz te zone klasik disco priče ušli smo Malkici u High Energy, sve to ide u Disco Nights. Disco Nights tema u Disco Deci Plus na 202, Searching Hazel Dean maločas. Pred nama je 12-inčna za Don't Stop i Sylvester.

Jealousy, Amy Stewart. Ona je pevala Knock on Wood, sećate se? Pre toga čuli smo Lauru Branigan i jedna od njene dve najpoznatije obrade, Gloria i Self Control.

Gloria i Self Control. Imala naravno još hitova, ali ovi su bili oni glavni. A večera smo čuli, dakle, Gloriju pre par minuta. Ovo je već Peter Jacques Band i Walking on Music. Disco Nights epizoda Diskoteke Plus 202.

Disco Nights epizoda. Ideje je bilo da se pokrije ta ideja od 1975. do 85. uz naravno dozvoljene izuzetke. Pa tako i ovaj iz 1974. tadašnji pobednici Eurosonga. Abba, Waterloo. Eurovizije.

Jetko Nights epizoda je bilo ono što ste slušali u proteklih sat vremena na talasu Radio 202 u Diskoteci Plus. Malo čas Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland. I za kraj Peaches & Herb, Shake Your Groove Thing.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro veče, dragi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam 90-ih. Kao i obično, ponedeljkom će se tokom naredna tri sata smenjivati strani domaći izvođači, legendarni i muzičari čija zvezda zablistala baš u ovom periodu, često i samo u njemu, gitari, semplovi, hip-hop i rock, najrazličitije fuzije i mešavine žanrova, velike pesme i one manje poznate koje su zajedno stvorile taj neverovatan zvuk jedne od najdinamičnijih muzičkih dekada. Nina, Bane, Aleksa i Zorana bit će sa vama do ponoći i na samom početku jedan od najvećih, najuticajnijih i najdugovečnijih rock sastava na svetu, U2. Osnovani u Dublinu 76. i dalje su aktivni sa istom originalnom postavom nakon skoro 50 godina. Isto tako su i bend prema kome retko ko na planeti ravnodušan. Ljudi ih ili vole ili ne, a i među obožavaocima su česte diskusije o tome da li su bili bolji u ranom periodu svog rada 80-ih ili 90-ih posle eksplozije popularnosti albuma The Joshua 3 i izdanja i dokumentarnog filma Rattle and Hum iz 88. Kada su zapali u fazu kreativne stagnacije, kritičari počeli da im zameraju da su postali previše pretenciozni i propovedački nastrojeni, napravili veliki stilski zaokret. Ta nova faza počela je 91. albumom Achtung Baby, jednim od najvećih i najvažnijih kreativnih zaokreta u istoriji rock muzike, a kasnije, prema mišljenju tih istih kritičara, jednim od najvećih albuma svih vremena. Album je spasio bend od raspada, potpuno redefinisao njihov zvuk i postavio temelje za modernu muzičku produkciju 90-ih. Bilo je hrabro i rizično, ali ispostavilo se mudro drastično promeniti formulu i srušiti sopstveni mit. Achtung Baby je neraskidivo vezan za istorijske promene u Evropi. Bend se preselio u Berlin odmah nakon pada Berlinskog zida. Grad je u tom trenutku bio mračan, hladan u tranziciji. Tenzije u bendu bile su ogromne. Dok su Bono i Edge želeli eksperiment sa elektronikom, Larry i Adam su preferirali klasičan rock i ukratko bend je bio na ivici raspada. Bono je slikovito opisao proces rada rečima da su ovim albumom četvorica ljudi sekli stablo Joshua. I umesto tradicionalnog i očekivanog rock zvuka, bend se okrenuo mračnijim elektrobitovima, distorziji, elementima industrial i plesne muzike. Prva pesma na albumu Zoo Station namerno počinje toliko distorzirano da su slušalci u to vreme mislili da im je pokvaren zvučnik ili kasetofon. Zanimljivost albuma se ne završava na zvuku, već se preliva na njegovu vizualnu prezentaciju kroz prateću turneju Zoo TV. Bila je to multimedijalna revolucija sa desetinama ogromnih televizijskih ekrana koji su emitovali nasumične vesti, reklame, parole, predvidevši eru preopterećenosti informacijama u kojoj danas živimo. Uspeh je bio veliki, tačnije ogroman. Album je debitovao na prvo mesto američke liste Billboard 200 Top Albums, bio je na vrhu top lista u mnogim drugim zemljama, prodat u 18 miliona primjeraka, osvojio Grammy nagradu 93. za najbolji rock nastup grupe. Zoo TV turneja zaradila 151 milion američkih dolara od 5,3 miliona prodatih karata. I, pored pomenutih hit singlova, odlučili smo da ovaj album predstavimo pesmom koja nikada nije objavljena kao single, ali ima kultni status među obožavacima i kritičarima. 27 punih godina bila je jedina pesma sa albuma Achtung Baby koju U2 nikada nisu izveli uživo pred publikom, pa je postala neka vrsta svetog grala za fanove koji su je decenijama tražili na koncertima. I bend je konačno i potpuno neočekivano uvrstio u repertoar tek 2018. U kontekstu albuma pesma čini mračni završni triptih zajedno sa Ultraviolet i Love is Blindness, gitarista The Edge istakao da pesma koristi ritam koji podseća na tradicionalnu irsku muziku, što je bila prava retkost za modern rock. Larry Mullen Jr. je pod uticajem klasičnog roka poput sastava Cream i Jimija Hendrixa odsvirao izuzetno agresivnu, gustu, brzu deonicu koja pesmi daje osjećaj tenzije. The Edge koristi teške, distorzirane, disonantne tonove, stvarajući klaustrofobičnu zvučnu zavesu, jedan od svojih najboljih gitarskih soloa. Tekstualno, pesma brutalno, iskreno i samokritično slikava licemerje, ljudsku osobinu da poput kameleona menjamo ponašanje u zavisnosti od okruženja, težinu ljudskih odnosa i zrelost koju je U2 postigao tokom svojih berlinskih dana. Reč je o pesmi Acrobat koja će otvoriti novo izdanje naše emisije. Ovo su U2.

Bio ovo Robert Plant i još jedan primer velikog stilskog zaokreta iz 93. kada je objavio album Fate of Nations i na njemu pesmu koju smo upravo čuli, 29 Pounds, dok je sa sastavom Led Zeppelin pevao mitskim, epskim temama i koristio svoj prepoznatljivi divlji rock'n'roll krik. Ovde smo ga upoznali u jednoj zreloj, introspektivnoj baladi o obsesiji slomljenom srcu koje peva smireno, emotivno, ranjivo, kombinuje elemente bluza, pop rocka i folka 60-ih i to baš fino zvuči, uverili smo se. 064-0202-200 je broj otvoren za vas, kako ste vi doživljavali 90-te, šta ste slušali, šta biste eventualno želeli da čujete u nekoj od naših narednih emisija. Saša kaže, pozdrav za moju 202-ku, hvala, pozdrav za vas, Saša. Osvrt na YouTube kojim smo otvorili emisiju, kaže, u YouTube je po meni najbolji rock band na svetu sa pesmom pod... sa pesmom nad pesmama Where the Streets Have No Name. Pa da, to je to u vezi sa YouTube. Svako ima neku svoju omiljenu pesmu. Što se mene tiče, Unforgettable Fire i svaka pesma na njemu su posebna priča i najomiljenija. A Milan nam kaže, pozdrav 202 ekipi emisije 90. Hvala Milane, pozdravi za vas. Moj predlog je single grupe Cocteau Twins Bluebeard sa albuma Four Calendar Cafe iz 94. Hvala Milane, upisano. A 90 se rodila i velika ljubav između domaće publike i grupe Stereo MCs. Pesma Connected je nastala potpuno spontano i neplanirano u trenutku kada su članovi benda Billy Schwartz, a na kraju je postala globalni hit i dobili smo još jednu muzičku ličnu kartu cele jedne decenije. Rob Berči i Nick Hallam neposredno pre nastanka ove pesme su bili toliko siromašni da su jedva uspevali da plate troškove stana u kome su živeli. Na kraju su ih isplatili da stan napuste i od tog novca finansirali su deo opreme i studio. Melodija za glavni refren je pala na pamet Robu Berču sasvim slučajno dok se vozio gradskim autobusom kroz London. I pesma je dugo bila zaglavljena jer bend nije znao kako da repuje preko bita i producent im je onako već isfrustriran rekao, samo stanite pred mikrofon i džemujte i šta bude to je to. Ali to je upalilo. Prepoznatljiv minimalistički bit Rob Berč je pronašao na staroj ploči izvođača Jimmya Bo Horna pod nazivom Let Me Be Your Lover i pretvorio ga u hipnotišući loop. A ja bih vam svakako preporučila da ako niste otkrijeti ovaj genijalni old school klasik, dakle Jimmy Bo Horn je u pitanju. I da pojedinac u modernom svetu lako može da skrene sa puta ako mu je zanemaren, if your mind's neglected, stumble you might fall, i da je dobro da ostanemo budni, svesni i povezani sa realnošću umjesto da nas zaslepe iluzije, podsjetit će na Stereo MCs. A školski primer hita koji je potpuno obeležio karijeru jednog umetnika je pesma koju ćemo čuti pre njih. Save Tonight, sina čuvenog jazz trubača Dona Cherrya i polubrata Nene Cherry, Eagle Eye Cherrya. Pesmu je napisao jedne tople subote kada je planirao da igra fudbal sa prijateljima, pa je umesto toga ostao kod kuće i počeo da eksperimentiše sa akustičnom gitarom. I pošto je tek učio da svira ovaj instrument, pesmu je sklopio od samo 4 akorda koji se neprekidno ponavljaju tokom cele numere, jer jednostavno više od toga nije znao i kasnije je priznao da pesma i nema klasičan prelaz, odnosno bridge, samo zbog toga što u tom trenutku nije znao kako se on pravi. I ovaj prvi single s njegovog debut albuma Desireless iz 97. doživao planetarni uspeh, stigao do vrha svetskih top lista, donao mu nominaciju za Grammy. Međutim, autor nakon toga nikada više nije uspeo da napravi ni približno popularnu pesmu poput Save Tonight, koju ćemo sada i čuti. Ovo je Eagle Eye Cherrya.

Iz koje pesme ste rekli da je sample za Connected, je poruka koju nam je poslao Nikola. Dragi Nikola, Jimmy Bo Horn je u pitanju Let Me, pa u zagradi Let Me Be Your Lover, vrlo je lako pronaći na YouTube-u i verujem da će vam se svidjeti, a ako vam se sviđa Connected, sasvim drugačija naravno energija, interpretacija, ali u suštini dosta, dosta sličnosti. Iz Vranja, Boban nas pozdravlja, veliki pozdrav Bobane za vas i za sve slušalci iz Vranja. Može jedna od Alanis Morissette. Upisano, bilo je skoro, ali ne znači da neće biti opet. I došlo je vreme za ozbiljnije teme koje još uvek dotiču devojke u određenim delovima sveta. Ne znam da li vam je poznat podatak da je Cornflake Girl, pesma Tori Amos, zasnovana na knjizi Alice Walker pod nazivom Posedovanje tajne radosti, koja detaljno opisuje praksu sakaćenja ženskih genitalija u delovima Afrike. U intervju za NME, Tori se prisetila kako je razgovarala o tom pitanju sa prijateljicom, pa je rekla, pričale smo o činjenici da žene izdaju baka, majka, starija sestra, da vas žene kojima najviše verujete vode u klanicu. I imale smo termin za te ljude, one devojke koje bi se okrenule protiv vas, koje ne bi bile tu za vas, koje bi možda otkrile nešto što ste im poverili i zaista vas izneverile. One su se zvale devojke od kukuruznih pahuljica. Činija sa žitaricama je dakle korišćena kao metafora za podele među ženama. Devojke od kukuruznih pahuljica su uskogrude, dok su devojke sa suvim grožđem otvorene za nove ideje. A inače, pre nego što je postala poznata, Tori se pojavila u reklami za žitarice Just Right kompanije Kellogg's, pobedivši na castingu za ulogu Saru Jessica Parker, koja je takođe bila nepoznata u to vreme. Izdavačka kuća izdala je seriju kutija kukuruznih pahuljica sa njenim likom, odnosno njenom slikom, ne Sara Jessica Parker, nego Tori Amos, kako bi promovisala ovu pesmu, a sada su te kutije vredan kolekcionarski predmet. A Sara Jessica Parker nam je poveznica i sa pesmom Jessie, debi singlom američkog kant-autora Joshua Cadisona iz 93. Ova kratka priča o toksičnoj vezi pretočena u muziku počinje konkretnom slikom, pozivom iz telefonske govornice u Vegasu u 5 ujutru, uvodi puno živopisnih detalja poput mačke koja se zove Mojsije, maštanje o prikolici na obali Meksika, pijenju tekile, skupljanju školjki, što priču čini stvarno opipljivom i bliskom slušalcu. Urbana legenda, a i čvrsta sumnja javnosti tvrdi da je pesma inspirisana glumicom Sarom Jessicom Parker, sa kojom je Cadison bio u kratkoj i burnoj vezi pre nego što je postala popularna u seriji Sexy Grad. Iako je glumica kasnije u nekim intervjuima tvrdila da ga jedva poznaje, mediji i obožavaoci su u liku nemirne lutalice Jessie videli upravo nju. Pre Tori Amos i pesme koju posle svega što sam saznala o njoj doživljavam dosta drugačije nego pre, Cornflake Girl, stiže nam u emisiju Joshua Cadison, a sa njim i Jessie.

Ovo je ritam 90-ih na 202, a Eurodance je muzički pravac bez koga ne možemo da pričamo o 90-im. Neki ga vole, neki baš ne. Svakako bio je tu i bio je prilično dominantan. Jedan od njegovih najvećih hitova i danas je tema rasprava zbog fascinantne priče o prevari sa vokalima, misteriji za scene i ogromnog uticaja na pop kulturu. Korona nije bio stvarni bend, već studijski projekat italijanskog producenta Francesca Bontempia, pozdravljena.

poznato kao Limero. U to vreme italijanski producenti su često unajmljivali atraktivne modele za nastupe, dok su vrhunske studijske pevačice ostajale anonimne, kako bi se lakše prodao taj vizuelni utisak. Bio je to slučaj i sa hitom The Rhythm of the Night. Olga Souza, brazilska manekenka, bila je lice projekta Korona. Pojavio se u spotu, a nastupala i na koncertima samo otvarajući usta, odnosno lip-sinkujući. A moćni glavni vokal u studiju je otpevala Giovanna Berzola ili Jenny B, ali nigde nije bila potpisana. Nisu svi postupali tako, ali u slučaju projekta Korona, ovo je, što bi rekli Šejmen u pesmi Ebenezer Good, bilo naughty, naughty, very naughty. Da, a sve što je potrebno da postane itekako kvalitetan hit, imala je po mnogima jedna od mnogo potcenjenih numera 90-ih, što baš i nije sasvim tačno, osim ako vrednost pesme ne merimo isključivo pozicijama na top listama. Grupa Sultans, jako stacionirana u Nemačkoj, pesmom Can't Take My Hands Off You je prenela autentični duh američkog i britanskog soul i R&B zvuka, spoj tog retro vibe 70-ih i evropske dance pop produkcije 90-ih. Karizmatični i talentovani frontman Marvin Brody, legendarni nemački producent Tony Hendrik, čovek koji je napisao globalne mega hitove What is Love, Head Away i You're a Woman, Bad Boys Blue, omogućili su pesmi da zaživi u različitim vrstama klubova, pa je dobila i nekoliko remiksa, kao što su Funky Pump Mix, Jazzy James Mix i mnogi drugi. A mi večeras, naravno, biramo original. Sultans će obojiti program i pojačiti slobodno radio. Leto je, teško da iko spava, tek sad nema ni 10, a ako slušate u repriznom terminu, mislim da isto važi. Can't take my hands off you.

Naš slušalac Milan je vrlo, vrlo pozitivno reagovao na pesmu koju smo upravo čuli, Corona Rhythm of the Night. Hvala Milane na poruci, a Gojko nam piše i pozdravlja nas iz Subotice, kaže: nadam se da će večeras biti ispunjena bar jedna od mnogobrojnih muzičkih želja mojih. Gojko, mislim da hoće šifra Delicate, ali o tom potom. Muzičari po kojima pamtimo 90. su bez sumnje Charles and Eddie i Lisa Stansfield, koji nas učekuju u nastavku emisije. Gradski prevoz je očigledno bio mesto gde su od 90-ih nastajali i simpatije i ljubavi, ali i bendovi ili, u našem slučaju, dueti. Tako su se Charles i Eddie upoznali u njujorškom metrou 90. godine, a spojila ih je činjenica da je jedan od njih u rukama nosio ploču Marvina Gaye'a Trouble Man. Odmah su kliknuli i postali dobri prijatelji i ubrzo potpisali ugovor sa izdavačkom kućom Capitol Records. Kako se kaže, ostalo je istorija. U eri kada su svetom vladali grunge, techno, rani Eurodance, dobili smo jedan od najomiljenijih radijskih hitova, pesmu Would I Lie to You, koja je zvučala kao da je snimljena, recimo, 72. a ne 92. i donela je slušalcima topao klasičan soul zvuk inspirisan kućama Motown i Philly Sound. Pesma da nikada nije ni nestala sa radara, njenu važnost za nove generacije potvrdio je planetarno popularni trostruki platinasti remix koju radio David Guetta 2016. Marvin Gaye spojio Charlesa i Eddie-a, a Barry White je inspirisao Lizu Stansfield da obradi njegov klasik iz 73. Ona je pesmu koja je sinonim za duboki muški bariton potpuno prilagodila svom senzibilitetu i umesto da kopira original, pesmi je dala potpuno novu ženstvenu i moderniju energiju elementima savremene plesne muzike. Rezultat je pesma koja zvuči dobro na radiju, u intimnoj atmosferi, ali i na podijumima za igru kroz brojne opet remikse koji su tada vladali klubovima. I evo je sada i na našem radiju pre Charlesa i Eddie-a, Lisa Stansfield i Never Never Gonna Give You Up.

0: I posle Charlesa jedino vrijeme je za vaše poruke koje stižu putem broja 0640202200. Moj predlog je Gru, pesma Petak. Veliki pozdrav divnoj Zoreni i svim slušalcima ove predivne obožavane emisije, kaže nam Uglješa Mirković iz Jagodine. Hvala Uglješa, ali nas nahvali ste, ali dobro ako vi tako kažete, nećemo da se bunimo, ali ko se, kako beše kaže izreka, hvali, sam se kvari. Dobro veče dalje, piše Marko vama u studiju i slušalcima. Dobro veče Marko, moj predlog za neku od narednih emisija, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. I Gru i Lenny su bili, ali čini mi se ne baš skoro, tako da vidjet ćemo šta ćemo da uradimo po tom pitanju. I još jedna poruka za ovo javljanje, piše nam Milan. Dobro veče muzičkoj emisiji Ritam 90-ih, sjajni ste, hvala. Trenutno se spremaju palačinke, i sluša radio 202. Inače sam milenijalac, tako da svaka pesma večeras vraća me u srećno detinjstvo. Moja želja je Lenny Gordon, Happening All Over Again, svako dobro vam želim. Hvala na poruci, sve je ovo zapisano i mi vama želimo svako najbolje moguće dobro i da uživate u tim palačinkama. Sad ste mi bacili zazubice, ali idemo mi dalje. Debitanski singl novog benda koji je Dave Stewart osnovao odmah nakon razloza sa Annie Lennox 1990. Je bio pesma, to jest bila pesma Jack Talking, a snimili su Dave Stewart and The Spiritual Cowboys, taj novi band koji je inače bio poznat po neobičnoj postavi sa dva bubnjara na sceni istovremeno, što im je davalo i izuzetan ritam. Ali još interesantnije je holivudska inspiracija za tekst ove specifične mešavine blue-eyed soula i glam rocka. Jack iz pesme je zapravo čuveni holivudski glumac Jack Nicholson. Jednom prilikom kasno uveče, ne znamo baš u kakvom stanju, Nicholson je pozvao telefonom svog prijatelja Stewarta, žalio se na sunce u Kaliforniji, tu ćete sve čuti u pesmi, najavio da će doći u London da se zabavi pričom u nekim svojim ljubavnim dilemama i to je bilo dovoljno da nastane i još jedna pesma koju smo izdvojili ove večeri, a po kojoj pamtimo 90. Jednostavno nazvana Jack Talking. A malo toga je bilo jednostavno u životu Willija DeVille. Vila, američki muzičar, fascinantna je i unikatna figura u istoriji rock muzike zbog svog stila i identiteta koji su potpuno odudarali od njegovih savremenika. Iako je počeo u srcu njujorške punk i new wave scene 70-ih, razvio je zvuk koji je spajao prilično nespojive tradicije američke muzike, pa je tokom karijere uspeo da u koherentnu celinu upakuje i blues, i rani soul, i latino, i marijači ritmove, zvučne pejzaže New Orleansa i elemente francuskih šansona i kabarea. Zajedno sa svojom grupom Ming DeVille, Willie je bio stalni izvođač u kultnom njujorškom klubu CBGB, rame uz rame sa Ramonsima, Blondie, Talking Heads. Međutim, dok su drugi svirali brži, agresivni punk, pa dobro, baš Talking Heads nisu, ali recimo da je Ming DeVille svirao muziku inspirisanu tim starim R&B i soulom 60-ih, a koristili su u stvari punk scenu samo kao prostor za slobodu. A njegov život je bio ličenje rock'n'roll house-a, borio se sa teškom zavisnošću od narkotika skoro 3 decenije, bankrotirao je, živeo u već pomenutom New Orleansu, uzgajao konje da bi se uvek iznova vraćao muzici sa istom strašću. Dok ga je američka publika uglavnom ignorisala ili smatrala suviše čudnim za radio, DeVille je imao status kultne zvezde u kontinentalnoj Evropi i to posebno u Francuskoj, Holandiji i Berlinu. Tamo su ga smatrali autentičnim američkim pesnikom i ekvivalentom Toma Waitsa ili Brucea Springsteena. Njegova obrada legendarne pesme Jimija Hendrixa Hey Joe bila je ogroman hit u Evropi ranih 90-ih. I dok je većina muzičara kopirala agresivni, psihodelični stil Hendrixa, on je napravio nešto sasvim drugačije, a sada ćemo i čuti tu potpunu dekonstrukciju rock klišeja i povratak pesme njenim korenima kroz jedinstven mariachi i Tex-Mex aranžman. Pre Dave'a Stewarta, ovo je Willie DeVille i Hey Joe.
1: Uno, dos, un, dos, tres.

I tako pozove vas Jack Nicholson telefonom u gluvo doba noći. Ako ste Dave Stewart i vi od toga lepo napravite pesmu Jack Talking. A krajem 90-ih sasvim spontanom improvizacijom pred publikom od nekoliko hiljada ljudi nastala je pesma Higher grupe Creed, koja je definisala zvuk post-grunge na prelazu u novi milenijum. Creed su bili jedan od najvećih paradoksa u istoriji moderne muzike, komercijalni giganti koje je kritika prezirala, da bi skoro tri decenije kasnije, sa više od 53 miliona prodatih albuma širom sveta, doživjeli ogroman povratak u globalnu pop kulturu kroz internet, ali i zahvaljujući bejsbol timu Texas Rangers, koji je tokom 2023. usvojio Higher kao svoju nezvaničnu himnu za motivaciju pre utakmica. Cijela sportska javnost i navijači su se zarazili pesmom, što je tim odvelo do osvajanja titule World Series, a pesmu vratilo na top liste. Nakon toga, pesma se pojavila i u čuvenoj reklami za Paramount Plus tokom Superbowla 2024. Pre kraja, znači pričamo o kraju 90-ih, zadržat ćemo se na početku istih, kada je Ozzy Osbourne, pored toga što je iza sebe već imao karijeru dugu nekoliko decenija kako solo, tako i sa sastavom Black Sabbath, objavio jedini solo single koji je ušao u top 40 na američkoj Billboard Hot 100 listi. Bila je to pesma Mama, I'm Coming Home, koja je srušila uobičajenu sliku o princu tame i uspela da dopre do najšire publike, a ne samo do ljubitelja tvrdog metal zvuka. Tekst ove pesme napisao je Lemmy Kilmister, legendarni frontman benda Motorhead. Ozzy mu je dao kasetu sa demo snimcima, očekujući da će mu trebati bar nedelju dana, a Lemmy se vratio sa gotovim stihovima za samo nekoliko sati. Ozzy je kasnije priznao da sam nikada ne bi uspeo tako savršeno da sroči sopstvena osećanja. U periodu kada je prolazio kroz tešku borbu sa zavisnošću i konačno odlučio da se otrezni, nastala je ova zrela pesma posvećena njegovoj supruzi menadžerki Sharon Osbourne, koja nas je upoznala sa njegovom manje vidljivom, ranjivom stranom. Ovo je Ozzy Osbourne i Mama, I'm Coming Home.

0: Pažljivo nas slušate i u vezi sa William DeVille-om, koga smo čuli pre Creed i pre Ozija. Zora nam je poslao sledeću poruku. Kaže, čekajući Jacka, mala dopuna. Hey Joe je pesma Billy'a Robertsa, a Hendrix nam je srećom približio, a Mink letom obojio. Pozdrav, veliki pozdrav Zorane vama i hvala vam na poruci. Potpuno ste u pravu, da, to je tačno. Billy Roberts negde početak 60-ih, ali tu je bilo sporova. Dino Valenti, ja mislim da je svirao i nastupao zajedno sa njim, pa čak on pretendovao na pesmu i potpisivao se pod nekim pseudonimom i mislim da je tu pala i tužba, ali na kraju je pesmu zaštitio i autorska prava na nju polagao upravo Billy Roberts. A na našem putovanju kroz muziku i fenomene popularne kulture koji su obeležili 90. stižemo do još dva prava primera zvuka ove epohe. 94. iz vedra neba na prvo mesto američke Billboard Hot 100 liste našao se jamajčanski muzičar Inika Moze. Tada je imao 37 godina i njegova karijera, smatrali su, bila je praktično na zalasku. Pesma Here Comes the Hot Stepper postala je planetarni mega hit i pre nego što je uvrštena na soundtrack filma Pret-a-porter Roberta Altmana, koji je smevao modnu industriju, što je bilo potpuno neočekivani spoj za jedan reggae rap hit. Iako je Inika Moze reggae i dance hall umetnik, producent Salam Remi je tradicionalni jamajčanski vokal ubacio preko tvrdog njujorškog hip-hop bita uz korišćenje brojnih sjajno odabranih semplova i tako stvorio savršeni mashup, mešavinu, koja je pesmi dala i klupsku i uličnu energiju. Stiže nam ubrzo Hot Stepper, Lyrical Gangster u program, a pre njega, kada već govorimo o semplovima, jedan istorijski revolucionarni moment. U vreme kada su izdavačke kuće masovno tužile uglavnom hip-hop izvođače zbog neovlašćenog korišćenja semplova, kultna jazz etiketa Blue Note Records povukla je neočekivani potez. Oduševljeni demo snimkom britanske grupe AS3 dali su im potpunu slobodu da besplatno i legalno pretražuju i sampluju ceo njihov istorijski katalog. Bio je to presedan koji je otvorio vrata fuziji džeza i hip-hopa, a jedan od najvažnijih i najuspešnijih spojeva ova dva žanra u istoriji moderne muzike bila je njihova pesma Cantaloupe. Okosnicu cele numere čini poznati klavirski riff iz kompozicije Cantaloupe Island Herbija Hancocka iz 64. AS3 nisu samo ukrali melodiju, oni su ubrzali ritam, dodali moderne bubnjeve, pretvorili sporu jazz numeru u klubski klasik, a da pritom nisu narušili toplinu i duh originala. Tome je doprinela i činjenica da su u studio doveli žive muzičare i fantastični solo na trubi koji dominira pesmom, koji je odsvirao tada mladi britanski trubač Gerard Presencer, što je pesmi dala autentičan organski jazz karakter. I evo pesme koja je redefinisala način na koji moderna publika doživljava džez, na samom početku sa AS3, originalnim samplom, uvodnim govorom, odaćemo počast legendarnom njujorškom džez klubu Birdland, epicentru razvoja modernog džeza. Ovo je Cantaloupe.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Samo da vam kažem da se neki od nas ovde i preznojimo dok vodimo emisiju. A rekao bi čovek, voditi emisiju nije fizički posao, ali 90-te vam ne daju da mirujete, naročito kada je u pitanju, recimo, Inika Mojas, koji nas je upravo napustio, mislim, napustio u programu, a Bogu hvala, mislim da je sasvim ok, živ i zdrav. A domaći zvuk 90-ih ove večeri predstavit će nam grupa Čovek bez sluha i Braća Left. Kragujevački punk rock sastav Čovek bez sluha, ili poznati kao ČBS, 99. godine objavio svoj debi album Sećanje na zadnjeg klovna za izdavačku kuću Češnjak Records. Iako je bend u kasnijoj fazi dobrim delom definisao svoj zvuk kroz angažovane društvene tekstove pokojnog Mikija Radojevića, pesma Sećanja sa ovog izdanja ostaje zapamćena kao jedna od njihovih najintimnijih i najiskrenijih numera. Zanimljiv spoj melankoličnog pop-punk zvuka i svakodnevne realnosti običnog čoveka na ovim prostorima. Običan čovek može da koristi razne načine borbe u svom životu, a za razliku od drugih borilačkih veština, aikido se bazira na odbrani, preusmeravanju energije protivnika i postizanju harmonije, bez namere da se napadač povredi. Zašto sad ja pričam o aikidu? Zato što je to ime pesme beogradskog sastava Braća Left. Objavljena je 96. na njihovom drugom albumu i jedan je od onih upečatljivih skrivenih dragulja eksiju iz srpske scene 90-ih. U svetu preplavljenom bukom, ispraznim rečima i agresijom, što je bilo posebno naglašeno u društveno-političkom kontekstu Srbije 90-ih, bend je prepoznao ćutanje i povlačenje kao vrhunsku veštinu i snagu, a ne kao slabost, a aikido upotrebio kao metaforu za životnu samokontrolu i nenasilni otpor. Ova pesma je dobila potpuno nove dimenzije i širu prepoznatljivost kada ju je kultna grupa Bjesovi iz Gornjeg Milanovca obradila na svom albumu obrada Svetli mračni dan, kada joj je moćna interpretacija Zorana Marinkovića, frontmena Bjesova, dala još rigidniji, gotovo religijsko-asketski ton. Mi ćemo ipak čuti original, posle kog nas očekuje i Čovek bez sluha. Braća Left su spremni da nas uvedu u svet i filozofiju aikida. Thank you.

Koliko je srca putem broja 064-0-202-200 stiglo, ne znam da li se odnose na ČBS ili braću Left, ali po vremenu slanja poruke rekla bih da je u pitanju čovjek sluha. A mi nastavljamo da istražujemo naše muzičke 90 i dolazimo do samog vrhunca Brit Pop talasa, kada je 97. godine pesma Guiding Star britanske grupe Cast bila predznak i nagoveštaj da ovaj talas počinje da bledi. Pesma nikako nije bleda, ali je pravi primer zrelog Britpop zvuka kasnih 90-ih i odlično uhvatila taj istorijski trenutak početka kraja jedne muzičke ere. Očitava se to i tekako kroz grandiozni zvuk, bogatiju produkciju i aranžmane sa gudačkim sekcijama, što je bio korak dalje u odnosu na sirovi gitarski zvuk sa njihovog debi albuma All Change. U krajnjoj liniji u prilog ovoj tezi ide i tekst o pronalaženju nove zvezde vodilje i prenošenju zaboravljenih snova na nove generacije. A promene su neminovna stvar i 90-ih su svoj zvuk na albumu Stoned and Deturned dosta izmenili The Jesus and Mary Chain. Ranije bučni, poznati po distorzijama, mračnom, glasnom, psihodeličnom roku, pesmom Sometimes Always predstavili su nam se u potpuno drugačijem akustičnom, toplom i melodičnom izdanju. Tome je doprinela Hope Sandoval, pevačica benda Maisie Star, koja je pevala ovaj ljubavni duet sa pevačem Jimom Reedom, dok je u stvarnom životu tada bila u strasnoj vezi sa njegovim bratom, gitaristom Williamom. I ta unutrašnja napetost unutar benda, komplikovani odnosi, dali su pesmi dodatni nivo autentičnosti. Gitarista i autor pesme William Reed napisao ovu numeru inspirisan specifičnom tradicijom 60-ih i pesma namerno kopira estetiku i dinamiku čuvenih dueta koje su izvodili Nancy Sinatra i Lee Hazelwood. Kako je ta interpretacija pretočena u zvuk 90-ih, slušamo u pesmi Sometimes Always. Ovo su The Jesus and Mary Chain i Hope Sandoval.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Beograd 202.